0: 102,2
1: Napoca FM.
2: Unul din patru români nu își permite un stil de viață sănătos. În același timp, țara noastră se află pe locul 3 în Uniunea Europeană la decese prevenibile. Pentru mai mult de 25% dintre români, cel mai mare obstacol în menținerea unui stil de viață sănătos este costul perceput. Aceasta este una dintre concluziile studiului Prevenția ca stil de viață în România. Studiul analizează toți pilonii stilului de viață: alimentație, activitate fizică, somn, managementul stresului, evaluarea medicală, evitarea substanțelor nocive și conexiunile sociale. Datele sunt comparate cu cele din studiul anterior, desfășurat în 2025, pe un eșantion similar. Pentru 25% dintre români, cel mai mare obstacol în menținerea unui stil de viață sănătos este costul perceput, urmat de lipsa de timp, oboseala și stresul cotidian. În plus, 36% dintre români au căutat activ în ultimele 6 luni alternative mai sănătoase la gustările procesate, ceea ce reprezintă o creștere de 6% față de 2025. Tramvaile ar putea avea prioritate totală în trafic la Cluj. Emil Boc propune benzi dedicate pe întreg traseul. Mai exact, Emil Boc propune interzicerea accesului mașinilor pe liniile de tramvai într-o încercare de a reduce timpii de deplasare și aglomerația din oraș. Edilul susține că obiectivul este creșterea vitezei de deplasare și a eficienței transportului public, astfel încât tramvaile să nu mai fie blocate de traficul rutier, în special în intersecțiile aglomerate sau în zonele unde mașinile virează la stânga. Benzi dedicate pentru tramvaie pe întreg traseul liniilor din cartierul Mănășturi până pe Bulevardul Muncii este măsura pe care primarul Emil Boc și-ar dori să o pună în practică. Inițiativa însă nu va fi implementată imediat. Emil Boc a anunțat că dorește organizarea unei dezbateri publice ample în care să fie implicate atât autoritățile cât și specialiștii în trafic și cetățenii. Până la o decizie finală, subiectul a fost trimis spre analiză Comisiei de Circulație, care va evalua în ce condiții ar putea fi aplicată o astfel de soluție. Modelul însă nu este unul nou. În Oradea există de mai mulți ani benzi dedicate pentru tramvaie, iar măsura este folosită pe scară largă în orașele europene aglomerate. Președintele francez Emmanuel Macron ar putea efectua o vizită în România în luna mai la invitația lui Nicu Șordan. Franța, țara care conduce grupul de luptă al NATO din România, a invitat România la discuțiile privind umbrela nucleară după ce Emmanuel Macron a anunțat o revizuire a doctrinei nucleare franceze, care include acum un program de descurajare nucleară avansată la nivel european. Informația privind vizita președintelui francez în România vine în contextul în care, pe 13 mai, va avea loc la București summitul B9, care reunește aliații de pe flancul estic al NATO. Emmanuel Macron a mai fost până acum de 3 ori în România. În august 2017 a efectuat o vizită oficială, în 2019 a participat la summitul informal al liderilor europeni de Ziua Europei la Sibiu, iar în 2022 i-a vizitat pe militarii francezi staționați la baza aeriană Mihail Cogălnicianu.

0: Clean Car Meet, locul unde pasiunea pentru mașini devine spectacol. Vino pe 16 și 17 mai la Cluj Arena să vezi peste 100 de mașini de excepție la Alpine Car Meet, evenimentul dedicat celor mai spectaculoase auto modificate, automobile istorice și supercaruri. Doar cele mai speciale mașini vor fi selectate. Locurile sunt limitate. Ia-ți acum biletul de pe livetickets.ro. Informații suplimentare pe Insta Alpine Car Meet. Napoca Taxi.
1: Știm că timpul tuturor este prețios. Nu-l irosi căutând un taxi prin oraș. Napoca Taxi vine în întâmpinarea dumneavoastră prin serviciul de dispecerat. Sunați la 0264-953 sau folosiți aplicația Cluj Taxi, care vă permite să solicitați un taxi direct de pe telefonul mobil.
0: Plata se poate face cash, cu cardul și online prin aplicația Cluj Taxi.
2: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune la radioul ora.

0: toată lumea, nu pentru oricine, la Napoca FM.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: We're your number one. Number one.

Let's get down, to business. Hit Music Station. Suntem Cluj, 100%.

0: de maxima, dacă nu ajunge cumva la 28. Eu știu, urmărim, vedem și de dimineață ne simțim bine, începând cu 102,2 frecvența radioului orașului nostru sau napoca.fm.ro. Internetul, că pe internet ne ascultă toată lumea, inclusiv Costel din Italia, inclusiv Mihaela, tot din Italia, prin Cervia, pe acolo. O salutăm și mulțumim frumos de mesaj. De asemenea, Doru, care e în Statele Unite ale Americii, cu noaptea în cap acolo, așa că îi spunem noapte bună lui Doru în Statele Unite ale Americii. În Franța e... Cine e acolo? E vorba despre Claudia în Franța. Mulțumim frumos, a notat-o pe internațional deocamdată de dimineață. Da? Tetea e și el în... unde? Spania? Mulțumim frumos și așa mai departe. După aceea, Clujul. Bună dimineața! Să fie bine! Hai la muncă, Ștefane! Nahi odată! Dar hi odată, nu mai ai numai altul la lucru, mă scuzați de expresia ardelenească. Hi odată. Hai să începem, să facem să fie bine. Mulțumim frumos, îl salutăm și pe Robert de la, mă rog, Polak Master K9, dresaj de câini. O să dăm un premiu mâine pentru cei mai tineri prieteni ai noștri. Mâine, de dimineață, între 7 și 8. Periuță de dinți electrică, de adevărată, de la Robert, de la Polak Master K9. Dacă vreți să vedeți ce face cu câinii, cum... Lucruri extraordinare, îl găsiți pe Facebook și pe TikTok, Polak Master K9. Să-l salutăm. Ce faci, Manuela, mamă? Ce învârți pe acolo? Cum îți merge? Bună dimineața! Umbli și tu pe malul Someșului ca mine. Da, poate ne întâlnim într-o dimineață, cine știe. Mulțumim frumos, 0734-407-407. Pornim la treabă, că iarăși nu-i de stat. Nu-i de stat că... Dacă, mă rog, nu suntem la stat, dar, mă rog, am mai stat noi un piculeț, nu?
1: Deșteptarea și Îmbarcarea. Musai de dimineață, de la 7 la 10, cu Ștefana Lucoroian, la Napoca FM.
0: Clar, clar.

0: și să avem împreună, neapărat împreună, zusammen, together, să avem o bună dimineață pentru o zi extraordinară. Rămâneți cu radioul orașului nostru, dragi prieteni, mulțumindu-vă pentru mesajele care deja vin pe 0734 407 407. Bună dimineața, neața, neața! Apoi dacă e pe internațional, Ștefane, și eu merg la Ciudad de Florești până în Santiago de Cluj. Musai! Drum bun, grijă mare! Deci tu te duci în sens invers. Păi tu n-ai probleme cu traficul rutier de dimineață? N-ai probleme, n-ai probleme?
1: Servus!
0: Hai să treci, servus, Ember! Ce faci? Toate bune? Ați auzit cum se mai salută astăzi? Totuși nu a dispărut acest salut.
1: Servus!
0: Salut 100% ardelenesc, nu Dani! Bună dimineața, poftă la cafeluțe și o zi bună tuturor, zice Dani, căruia îi mulțumim frumos.
1: Servus, aici la lucru și eu.
0: Na, asta e, trebuie, musai trebuie. La musai de dimineață de ascultat de asemenea. Să fie încă 3 zile și pui muzică de pe caset. Și gata săptămâna, Ștefane. Ai dreptate, Aline. Sanda, bună dimineața, o cafea bună să ai și tu. Plus o ghicitoare pentru toată lumea și pentru cei mai tineri prieteni ai noștri, pe care așteptăm de asemenea pe WhatsApp 0734 407 407 cu saluturile lor primăveratice și pe toată lumea de asemenea. Ia să vedem cum stăm cu ghicitoarea, ghicitoarea. Fiți atenți aici. Ghicitoarea știu că vă place. Ce ca un burtuf de ace, ca un pepene cu țep, ia gândește-te. Pricepi și răspundem 2-3 timpi. Ce să fie? Ia, ne zi acuși. 0734 407 407. Ghicitoarea noastră la jocul de dimineață. Hai da, hai! Acesta e radioul orașului nostru.

0: Ciao Stefania, sunt Iuna de Apaida și să știi că eu am luat o floricică.
1: O floricică? Pai, și pe vremea asta atât de frumoasă de dimineață, 90 grade deocamdată, Miruna. Mulțumesc frumos pentru mesajul tău. Ziceam primăvara tech. Și o zi bună să ai la grădiniță, Miruna. Mulțumim frumos. Tudor, Rareș, cine mai e aici? Carina și așa mai departe. Bună dimineața tuturor tinerilor noștri prieteni. Le așteptăm în continuare mesajele pe 0734-407-407. Ghicitoarea știu că-ți place. Ce-i ca un burduf de ace, ca un pepene cu țepi? Ia gândește-te, pricepi și răspunde în 2-3 timp cine are mii de ghimpi. Cine? Răspunde-ne, răspunde-ne, că un premiu important ne așteaptă la final de emisiune, pe la ora 10, așa. Bine? Mulțumim frumos. Ce faci, Andreea? Ochiuri de dimineață? Frumos, astea sunt bune de dimineață, ochiurile. Ouă, ochiuri. Da, mă rog, am făcut și noi ochi de dimineață, da, trezindu-ne. Că n-am, n-am cu micul dejun mai ușor, așa, mai încolo, un pic, așa. Mulțumim frumos și poftă bună. În viață să aveți poftă bună, dragi prieteni, neapărat. Salut, Ștefan, eu sunt Alex de la Cluj și răspunsul la ghicitoare este aripi, ai vrut să scrii. Dacă ai vrut să scrii aripi, nu sunt aripi, dar cred că l-a greșit acolo. Da. Maria D, bună dimineața, bună dimineața, draga noastră, și mulțumim frumos, răspuns corect. Neața, Ștefane, te salutăm și noi cu drag. Simona, a dat răspunsul corect. Salut, Ștefane, sunt Xenia. Și răspunsul această ghicitoare este... Este... Uite cum vin mesaje. Așa vin, stați să vă explic cum vin mesajele. Înțelegeți? Că nu știu cum să vă explic altfel cum vin mesajele de dimineață pe WhatsApp-ul nostru. Da, hai să vă mai zic, îl fac și mă culc înapoi. Zice Andreea, își face ochiurile și se culcă înapoi. Stai că acum îți dau eu un Armin van Buuren de nu te vezi. Să te văd eu cum te culci imediat cu Armin van Buuren. Chiar vreau să văd. Bun, rezolvăm și cu Andreea imediat. Stați liniștit, că nu o lăsăm noi să doarmă. Pe cum noi ne-a trezit la 6 fără un sfert, 6 fără 20 și ea să se ducă să doarmă la ora asta? Nici vorbă! Ghicitoarea știu că-ți place, cei ca un burduf de ace, ca un pepene cu țepi. Ia gândește-te, pricep și răspunde în 2-3 timpi. Cine are mii de ghimbi? Ne răspunzi? Uite-l și pe Dan.

Românie, Românie, Românie, Românie. Trăiască pentru prosperitate și înțelepciune, că altfel e bai, fără înțelepciune și, cum să spunem noi, cu educația de acasă, așa cum trebuie, lucrurile sunt complicate. Bună dimineața, Românie! Indiferent de unde ne ascult și pe internet, napoca.fm.ro, v-a plăcut piesa. Nu de alta, dar e bună! Aveți dreptate, nu vă pot contrazice. Crina, mulțumesc frumos pentru mesaj și salutul tău prietenesc, Crina. O bună dimineață să ai. Bună dimineața, Ștefane. Răspunsul la ghicitoare cred că este Tețuc Liviu din Dandi, că tot vorbeam de Europa. Uite-l pe Liviu din Dandi. Răspuns corect, Liviule. Bună dimineața. Să trăiești toate cele bune. Numai și numai bucurii să fie. David zice că răspunsul la ghicitoare este, vin mesajele multe și mă pierd aici prin ele. E bine când mă pierd prin ele, e extraordinar. Bună dimineața, orice lucru începe cu o pauză. Spor de la trolei buziștii vesel. Răspunsul este, ăla e, drumuri bune, grijă mare, Lucian C. Toate cele bune, sunt mai mulți trolei buziști cu noi și, mă rog, conducători de autobuze de la compania de transport Cluj, cu bună dimineața să fie și acolo și grijă mare cum conduceți prin nebunia Clujului. Tudor, Julia și Carmen, bună dimineața! Să fie bine! Potrivită melodia pentru vremurile astea, chiar că e de plâns ce ne fac unii. De-aia am zis discret, frumos, fără să mă agit prea tare, și multă înțelepciune și mult drag trebuie. Când zici pentru țară, nu zici așa pentru dealuri, zici pentru oameni în primul rând, da? Să fie. Mulțumim frumos! Ar fi extraordinar o promovare în Apoca FM pe plajă, așa, cu voi la aparate. Poate facem și o chestiune de felul acesta. Mulțumim, Mariane, bună dimineața! O dimineață și o zi plină de culoare, Mariane. Știi ce vreau să zic, da? O dimineață plină de culoare. Răspuns corect. Uite, vin mai multe răspunsuri corecte. Bună dimineața, sunt Evelin și răspunsul la ghicitoare este Evelin. O să salutăm și pe Linda. Bună dimineața, Evelin, Linda și așa mai departe. Matei zice că e nu chiar, un pic mai mic. Matei, un pic mai mic, te rugăm frumos. Cristiane, te salutăm și pe tine, Cristian S. Bună dimineața. Hai că sunt multe.

0: un pepene cu țepi, ia gândește, te pricep și răspunde în 2-3 timpi, cine are mii de ghimpi? Cine? Plus o știre care vorbește de școală, ecrane și prea puțin somn. Foarte adevărată știrea asta. Dar o povestim imediat aici de dimineață. Rămâneți cu noi!
1: Ai fost la baza sportivă și ți s-a făcut foame? Sau cauți locul perfect pentru o ieșire cu prietenii? Magic, Coco Bistro și terasă. Chiar la baza sportivă, la terenuri din Mănășturi, pe strada Negoiu, numărul 2B. Aici găsești mâncare bună pentru toți, la cele mai corecte prețuri din Cluj-Napoca. Grill, burgeri, paste și salate. Iar dacă vii cu gașca, încearcă cea mai mare pizza family din Cluj. Nu uita de meniul zilei la doar 33 de lei și de promoțiile zilnice care sunt anunțate în fiecare dimineață pe rețelele de socializare Magic Coco. Un loc cu gust magic. Ne vedem pe terasă!
2: Clujul e în mișcare, iar tu ești în control!

0: poarta ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj-Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da!
1: Când casa ta are nevoie de o schimbare, tu alegi ofertele potrivite. Intră pe premiumstore.ro până în 15 iunie și beneficiezi de cashback de până la 500 de lei și 5 ani de garanție la achiziționarea oricărei mașini de spălat rufe, mașini de spălat rufe cu uscător încorporat sau aparat frigorific No Frost din gama Bosch. Pentru liniștea ta pe termen lung, alege calitatea Bosch. Tehnologie inteligentă, avantaje pe măsură. Pentru comenzi, informații și regulamentul campaniei, intră pe premiumstore.ro.

0: îți oferim servicii de înfoliere geamuri, colantări integrale și folii Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfall.ro.
1: It's gonna be so much fun.
2: Oh my god, these are crazy.
3: This is your hit music station.
4: Napoca FM.
5: Napoca FM.
6: Radioul orașului tău.
7: Good morning, everyone.
8: Musai.

să te duci, mami, vreau să mă duc și eu în Thailanda ca Daria. Nu erau povești de-astea. Nu, nici poveste. Nici poveste cu povești. Nici vorba, apropo de ispite. De-aia zic că vremurile sunt mai complicate, deși par mult mai simple. Nu. Sunt mult mai complicate. Trebuie să lupți cu tine mult mai abitir. Astăzi. Mm-hmm. Na, asta e, adică să privim și din punctul ăsta de vedere. Dom'le, nu mai ca pe vremea noastră, dom'le. Că noi eram extraordinari, dom'le. Eram ceva, perfecți. Perfecție, păi dar cu ce? Cu ce? Că nu făceam, n-aveam ce să înțelegi. Cu ce să lupți? Aia, dom'le, că mai luptam la fotbal, așa, ușor, ușor. Și stăteam prea mult la școală la fotbal, că veneam acasă, aveam discuții. Ceva de felul ăsta, dar rest, bună dimineața, că mi-a adus aminte Joe de subiectul ăsta cu luptă din greu, cu tine însuți înainte de toate și cu toate cele care te împresoară. Bună dimineața! David spune că răspunsul la ghitoare este Ariciu. Mulțumim frumos, zice Șerban. Nu știu ce să zic. Habar n-am, nu știu, abia la 10 aflu și eu. Neața Ștefan, a venit primăvara, cald, frumos, soare, mâine frig. Sunt 9 grade Celsius, dragă prietene Andrei. Maxima va fi de 27, îți închipui tu minunea asta? Asta e, cu bună dimineața, mulțumim frumos. Apropo de luptă din greu, pentru cei mai tineri prieteni ai noștri, școala, ecrane și prea puțin somn, copiii petrec mai mult timp online decât în viața.

mult prea obosită. Spuneam, școală, ecrane și prea puțin somn. Copiii petrec mai mult timp online decât în viața reală și alocă mai puțin de oră pe zi afară. Cam asta e. Timpul petrecut online crește cu vârsta copilului. De la 32% dintre copiii din ciclul primar, care afirmă că petrec peste 3 ore pe internet, la 57% în cazul copiilor de gimnaziu și 73% în cazul celor de liceu.

interacționând cu prietenii sau jucându-se online, astea-s vremurile. Vă reamintesc că suntem totuși în 2026. Oricât ar vrea unii alții, că aia, că aia, no, n-o să se rezolve mare lucru. Petrece 1-2 ore în interacțiuni directe, socializare cu familia de apartenență. Aproape unul din doi copii ar dori să poată aloca mai mult timp pentru somn. Procentul crește odată cu vârsta, de la 24% în cazul copiilor din ciclul primar la 42% în cazul elevilor de gimnaziu și 52% în cazul liceu.

activități în aer liber săptămânal, în medie sub o oră pe zi. Astea sunt poveștile, astea sunt vremurile, dragi prieteni. Complicate, de-aia vă zic, complicate, complicate. O bună dimineață! De-aia și insist cu bună dimineața pentru o zi minunată și mișcare aici, cel puțin la noi.

prieteni de al nostru, mă rog, mai mulți aici. Hai, CFR! Na, dar ce ați făcut? Ați văzut cu 2-1? Era să o faceți lată mâine. Adică ieri, pardon. Era să o faceți că v-ați jucat un pic. Adică eu înțeleg că fotbalul o joacă. E joc de fotbal, dar totuși v-ați jucat un pic. V-ați lăsat pe tânjala alea și era să... Treaba voastră, eu v-am spus că nu așa se face. Dom'le, dai acolo, până se poate. 5-0, 6-0. Dă-i, nu povești alea și... Aoleu, a bătut CFR-ul în deplasare pe Rapid cu 2-1. Cam asta e povestea. Pe 1 e Craiova, pe 2 e Ucluj, pe 3 e CFR Cluj. Cam acolo e povestirea. O să joace CFR-ul cu Craiova aici, în Gruia. Va fi un meci care trebuie câștigat de CFR. Fie pentru CFR, fie pentru Cluj.

am o întrebare pentru Iști. Acum vineri cu cine țin? Avem cu Craiova, da, vezi tare. CFR Universitatea Craiova. În special pentru Alin. Cu cine ții, Alin, la meciul CFR Cluj cu Universitatea Craiova? Alin, ești întrebat aici. Și, în general, uiștii sunt întrebați de prietenii noștri, ceferiștii, printre care și Liviu. Cu cine țineți la meciul CFR Cluj cu Universitatea Craiova? Să țină cu mine, zice Nina, balerina. Bine, Nina, așa o să le zic, să țină cu tine. Mulțumim frumos. Nu uita de ghicitoare, da? Răspunde-ne repede până ajung la grădiniță, la școală, la muncă. Ghicitoarea știu că-ți place, ce-i ca un burtuf de ace, ca un pepene cu țep. Ia gândește-te, pricepi și răspunde în 2-3 timpi. Cine are mii de ghimpi? 0734 407 407 este WhatsApp-ul nostru. Așa că te așteptăm, dragă prietene, să ne lămurești, ca să fim și noi un piculeț de dimineață lămuriți, nu?

Bună piesă, ca o avalanșă, sigur că da. Aici de dimineață, dragi prieteni, avem aici o știre care trebuie să prindă bine. Este o știre comunitară, să-i zicem, și o facere de bine, din inimă pentru alții. Universitatea Babeș-Bolyai inspiră Clujul să doneze, deși n-ar trebui nimeni să ne împingă de la spate. Ar trebui să o facem pur și simplu, gândindu-ne, cum vă spun de fiecare dată, și la alții. Din când în când, dacă nu mereu și mereu, că poate e obositor pentru unii, Universitatea Babeș-Bolyai, sigur că da, de aici, de la noi, din oraș, organizează până pe 8 mai, mai e puțin, e deja 5, organizează până pe 8 mai cea de-a 14 ediție a campaniei

vieți omenești. E extraordinar. Extraordinar să poți să faci lucrul ăsta, să scapi vieți omenești. Campania se desfășoară până pe data de 8, spuneam, între 7.30 și 13.30 la sediul Centrului Regional de Transfuzie Cluj. Asta e pe Nicolae Bălcescu, numărul 18. Donăm, dacă vrei, și împreună cu UBB, dacă vrei, donezi de unul singur, cum dorești. E o inițiativă care se încadrează în, mă rog, o atitudine pentru ceilalți, pentru societate, pentru comunitate și așa mai departe. Da? La Centrul de Transfuzii. În general, dacă nu știți unde, vă mai spunem o dată, Centrul Regional de Transfuzie. Bună dimineața și acolo, că știm că suntem ascultați. Mulțumim frumos și spor la treabă bună. Nicolae Bălcescu, numărul 18, e...

aducă ea. Sergiule, alo! Și câștigă U. Păi cum? Bun, păi dacă ține cu egalul și pe aia câștigă tot timpul Craiova, păi acum ai timpul să piardă. Vinerea asta, Sergiule! Vai, Sergiule, Sergiule, ce mă fac cu tine? Că pierde Clujul campionatul cu tine. Păi și un club, păi ce câștigă un Cluj, dar aia se duc înainte cu egalul. Aoleu, Sergiule, pe cu tine l-am campionatul vecii vecilor, amin. Bogdan, bună dimineața. Răspuns corect. Rut, Patrick, mai sunteți cu noi. Bună dimineața, vă salut cu drag. Tinerii noștri prieteni. Doi prieteni de-a noștri, tineri prieteni extraordinari, Rut și Patrick, plus Bogdan. Bună dimineața și lor neapărat. Mulțumesc frumos pentru mesaj. Bună dimineața, Ștefan. Victor zice că răspunsul la ghicitoare este, are dreptate, Victor. Te rog, draga noastră Adriana, să-l mai ascult și pe Victor, pentru că el, să știi, că are și dreptate. Sigur, sigur, sigur. Bine, ținem cu CFR. Uite, domne, omul zice clar.

0: atins, domne, clar, ținem cu CFR-ul. Clar, ce să mai povestim. Așa și e. Ca să fie bine, trebuie ținut cu CFR-ul vineri, tot Clujul.
1: Rupe-mă din umbre, haide să uităm.
0: Păi deși Bogdan zice, normal, cu CFR.
1: Scoate-mă din basme, mângâie-mă în somn.
0: Hai.

0: prieteni, cum putem și noi. Mulțumim frumos de mesaje. O bună dimineață în continuare să fie. Ce să vă mai zicem noi? Ce să vă mai zicem noi? Tot cu bună dimineața. Ia să vedem mesajul acesta, ce vrea să zică.
1: Bună dimineața, Ștefan, sunt Darea din Mănășturu. Vacanță frumoasă.
0: Să fie.
2: La fel, o zi minunată.
0: Să fie, ca o vacanță să fie ziua de astăzi. Mulțumim frumos, draga noastră.
1: Bună dimineața, Ștefan, sunt Darea din Mănășturu.
0: Daria din Mănășturu. Îți mulțumim frumos, sper că mai ești cu noi. Acuș, acuș. Bună dimineața.
3: Dacă e bună dimineața, e musai să fie cu Napoca FM.
4: Bună dimineața, Cluj! Bună dimineața, Cluj!
5: Alpin Car Meet, locul unde pasiunea pentru mașini devine spectacol. Vino pe 16 și 17 mai la Cluj Arena să vezi peste 100 de mașini de excepție la Alpin Car Meet, evenimentul dedicat celor mai spectaculoase automodificate, automobile istorice și supercaruri. Doar cele mai speciale mașini vor fi selectate. Locurile sunt limitate. Ia-ți acum biletul de pe livetickets.ro. Informații suplimentare pe Insta Alpin Car Meet. Un zâmbet frumos și sănătos începe cu o vizită la dentistul potrivit. La Petra Smiles, în Cluj-Napoca, îți oferim tratamente stomatologice realizate cu grijă și atenție pentru confortul tău. Programează-te la 0364-631-474. Ne găsești în cartierul Zorilor, pe strada Viilor, numărul 52B, etaj 1.
6: Sunt dr. Petra Vignicoară și te aștept la Petra Smiles să redescoperi plăcerea de a zâmbi.
7: Ia o pauză. Inspiră, expiră. Your Daily Pilates Studio împlinește 2 ani de mișcare și stare de bine. Antrenează-te alături de trainer cu pregătire și experiență în kinetoterapie. Alege antrenamentul potrivit pentru tine. Pilates Reformer, Pilates Mat, bar sau yoga. Informații pe yourdailypilates.com.
8: Hei, mașina ta e pregătită de drum? La Napoca Tires Service se rezolvă totul rapid și profesionist într-un singur loc. ITP, vulcanizare, service auto, reparații climă și anvelope pentru orice sezon. Intră pe napocatires.ro, alege ce ți se potrivește și plătește în rate cu Star BT. Profită acum de ofertele speciale la achiziția 4 anvelope și poți primi cashback de până la 500 de lei sau vouchere pentru cumpărături EMAG. Napoca Tires Service. Ne găsești pe Bulevardul Muncii, numărul 14, în Cluj-Napoca.
9: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
3: Napoca FM.
10: Oh my God! Let's get down, let's
3: get down to business. Hit Music Station.
11: Hit Music Station.
3: Suntem Cluj, 100%.
12: Best music is here. Good morning.
13: Musai de dimineață.

0: Sună excelent, remixat de Daniel Pavel, Just For You, de la ora 19 la ora 21 la Napoca FM.
1: 102,2
2: Napoca FM.
3: Unul din patru români nu își permite un stil de viață sănătos. În același timp, țara noastră se află pe locul 3 în Uniunea Europeană la decese prevenibile. Pentru mai mult de 25% dintre români, cel mai mare obstacol în menținerea unui stil de viață sănătos este costul perceput. Aceasta este una dintre concluziile studiului Prevenția ca stil de viață în România. Studiul analizează toți pilonii stilului de viață: alimentație, activitate fizică, somn, managementul stresului, evaluarea medicală, evitarea substanțelor nocive și conexiunile sociale. Datele sunt comparate cu cele din studiul anterior, desfășurat în 2025, pe un eșantion similar. Pentru 25% dintre români, cel mai mare obstacol în menținerea unui stil de viață sănătos este costul perceput, urmat de lipsa de timp, obosirea.

Tramvaile ar putea avea prioritate totală în trafic la Cluj. Emil Boc propune benzi dedicate pe întreg traseul. Mai exact, Emil Boc propune interzicerea accesului mașinilor pe liniile de tramvai într-o încercare de a reduce timpii de deplasare și aglomerația din oraș. Edilul susține că obiectivul este creșterea vitezei de deplasare și a eficienței transportului public, astfel încât tramvaile să nu mai fie blocate de traficul rutier, în special în intersecțiile aglomerate sau în zonele unde mașinile virează la stânga. Benzi dedicate pentru tramvaie pe întreg traseul liniilor din cartierul Mănășturi până pe Bulevardul Muncii este măsura pe care primarul Emil Boc și-ar dori să o pună în practică. Inițiativa însă nu va fi implementată imediat. Emil Boc a anunțat că dorește organizarea unei dezbateri publice ample în care să fie implicate atât autoritățile cât și specialiștii în trafic și cetățenii. Până la o decizie finală, subiectul a fost trimis spre analiză Comisiei de Circulație, care va evalua în ce condiții ar putea fi aplicată o astfel de soluție. Modelul însă nu este unul nou. În Oradea există de mai mulți ani benzi dedicate pentru tramvaie, iar măsura este folosită pe scară largă în orașele europene aglomerate. Președintele francez Emmanuel Macron ar putea efectua o vizită în România în luna mai la invitația lui Nicu Șordan. Franța, țara care conduce grupul de luptă al NATO din România, a invitat România la discuțiile privind umbrela nucleară după ce Emmanuel Macron a anunțat o revizuire a doctrinei nucleare franceze, care include acum un program de descurajare nucleară avansată la nivel european. Informația privind vizita președintelui francez în România vine în contextul în care, pe 13 mai, va avea loc la București summitul B9, care reunește aliații de pe flancul estic al NATO. Emmanuel Macron a mai fost până acum de 3 ori în România. În august 2017 a efectuat o vizită oficială, în 2019 a participat la summitul informal al liderilor europeni de Ziua Europei la Sibiu, iar în 2022 i-a vizitat pe militarii francezi staționați la baza aeriană Mihail Cogălnicianu.

Mihai, hai cu noi de dimineață, dragă prietene, de luni până vine, de la 7 la 10 cel puțin, sau dacă nu toată ziua, să-ți prindă bine Radio Napoca FM, radioul orașului nostru. Haide toată lumea cu noi aici, haide, haide, 102,2 sau pe internet napocafm.ro. Ștefana Lucorean vă salută cu drag. Se simte că vă salut cu drag sau nu se simte? Dacă nu se simte, bai. E bai dacă nu se simte. Bună dimineața, o zi bună. E suficient, dar nu să zic extraordinară, dar m-am răzgândit. Nici chiar așa. Dacă e o zi bună, eu zic că e suficient. Nu? Bună dimineața, ghicitoarea, știu că-ți place. Ce-i ca un burduf de ace? Ca un pepene cu țep. Ia gândește-te, pricepi? Și răspunde în 2-3 timpi. Cine are mii de ghimpi? Dar una mai lungă n-ai găsit, Ștefane, zice Nicolae. Am căutat una mai lungă, dar na, sunt două surori pe lume neasemuit la nume. Una albă minunată și alta neagră întunecată. Și gonesc prin lumea lungă și nu pot să se ajungă. Era și asta bună lungă. Dar ghicitoarea de astăzi este ghicitoarea, știu că-ți place. Ce-i ca un burduf de ace? Ca un pepene cu țepi? Ia gândește-te, pricepi? Și răspunde în 2-3 peri sau timpi. Cine are mii de ghimpi? 0734-407-407. I-ați reținut? Pentru cei mai noi care au venit pe frecvență sau pe internet. 0734-407-407. Mulțumesc frumos că sunteți cu noi, dragi prieteni.

vorba cu bună dimineața. A venit și Paul pe la noi. Îi mulțumim frumos. Și cum a venit, cum a dat răspunsul corect. Așa, pac, Paulica. Îi mulțumim frumos cu bună dimineața. Spor la cafeluță, zice Bosulica. Salut, Bosulica, bine ai venit și tu pe la noi. Văd că ești pentru prima dată pe aici. Bosulica, îți dorim ceea ce ne dorim, să știi, nimic altceva. O bună dimineață. Mulțumim, mulțumim, mulțumim. Bună dimineața, s-a trezit Dulceața, Ștefane. Răspunsul la ghicitoare este, și stai auzi cu soare, să avem, zice Doina. Doina, mulțumim frumos, draga noastră, o bună dimineață să ai. Ștefane, răspunsul la ghicitoare este Nușca, să trești, mulțumim. Și poți de la Cod Computer să vine Nușca. A colaborat cu ei multă vreme. Cod Computers din Cluj. Mulțumim frumos, laptopuri alea toate, calculatoare. Minunății. Cred că sunt de cei mai vechi de pe piață, Ștefane, în Cluj, zice Nușca, prietenul, vechiul nostru prieten de la Cod Computers. Vezi că trec pe la voi să-mi curățați un pic laptopul ăla. Da, serios, n-au un piculeț. O bună dimineață, spor la treabă. Spor la treabă, că simplu nu e nicăieri. Mulțumim frumos, o bună dimineață. Răspunsul la ghicitoare este, zice Larisa B. Larisa B, mulțumim frumos, răspunsul tău este unul

0: și...
1: Salut, Ștefan! Eu sunt Raul, doar că așa mi-am pus numele pe WhatsApp.
0: Pe WhatsApp, foarte bine, Raul. Bosulica. Bosulica Raul. Foarte bine, nu contează. Îți mulțumesc frumos pentru mesaj, Raul. Toate cele bune! Bun, continuăm ceea ce noi am numit musai de dimineață. Să fie, deci, nu e, domne, tu te încuși cu peria, mio drag. Mio drag, o iau pe ungurește acum, deși el cred că bate spre Sârbește. Mio drag, dragul meu, mio drag. Vezi că tu te încurci acolo și cu perie și cu alte, că prima dată ai dat răspunsul corect și după aceea te-ai încurcat pur și simplu. Da, ne mai încurcăm, ce să facem? Neața, Ștefane, asta să fie răspunsul corect, acela e răspunsul corect, sigur că da, dragul nostru. Oare nimerezi, domn Ștefan, din trafic acum?
2: Așa e și traficul prinzorilor. Da.
0: Ai grijă, ai grijă la cauciucuri, neapărat. Mulțumim frumos, asta e. Neața bună, Ștefane. Răspunsul la ghicitoare este o zi splendidă să ai. Exact asta îți doream, Adim, și ție. Și tuturor, inclusiv Alinei Lavinia. Bun, rezolvat până aici. Ce să mai facem? Ne urmărește cu drona la Cluj. Stați un pic să povestim imediat. Ne urmărește cu drona la Cluj. Dar nu de-aia... E un fel războinică, dar nu de-aia chiar atât de periculoasă. Periculoasă pentru cei care... Ai, ai.

0: This is Napoca. Napoca FM.
1: Plujul e în mișcare, iar tu ești în control. Descoperă performanța Toyota la reprezentanța Toyota Cluj-Vest în Baciu, partea grupului Auto World. Toyota Cluj-Vest, poarta ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj-Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da!
2: Casa ta merită mai mult confort, iar tu mai mult timp pentru tine. Intră pe premiumstore.ro și profită de ofertele noastre speciale. Cumpără până în 15 iunie orice mașină de spălat vase din gama Bosch și beneficiezi un an de tablete Finish cadou și 5 ani de garanție. Pentru liniștea ta pe termen lung, alege calitatea Bosch de la Premium Store. Tehnologie inteligentă, avantaje pe măsură. Pentru comenzi, informații și regulamentul campaniei, intră pe premiumstore.ro.
3: Te așteptăm în cel mai fascinant spațiu subteran din România, Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei. Suntem deschiși de luni până duminică, între orele 9 și 17, așa că te așteptăm oricând în acest interval să experimentezi beneficiile pentru sănătate ale unei plimbări în salină și să descoperi un loc de poveste. Legendele spun că sarea aduce nu doar sănătate, ci și noroc, așa că nu mai sta pe gânduri. Salina Turda.
4: Vrei radio? Ai mai mult decât radio.
5: Mai mult decât radio. Napoca FM.

Sau Angela, una din Mariane, bună dimineața, ați dat răspunsurile corecte? Mă rog, văd că mai multe Mariane au dat răspunsurile corecte la ghicitoarea noastră. Totul cu bună dimineața. Mulțumim frumos, Dima, dimineața. Astăzi răspunsul la ghicitoare e zi cu spor, Adiman. Să trăiești, acela e răspunsul corect. Imnul, bun Ștefane, imnul, zice Manuela, just for you, one, zice de asemenea, completează în mesaj Manuela, just for you, emisiunea de luni până joi, de la ora 19 la ora 21 cu colegul nostru Dani, Daniel Pavel, da? Te-a ascultat, mulțumim frumos! Nu e ananasul, nu chiar dacă mai înțeapă un piculeț, nu e, e altceva, ghicitoarea știu că-ți place. Ce-i ca un burduf de ace și ca un pepene... Te-a luat cu asta cu pepenele, este? Te-a dus în eroare. Ca să zicem în eroare greșită, să vorbim corect. Ca un pepene cu țepia, gândește-te, pricep și răspunde în 2-3 timp cine are mii de ghimpi. 07-34-407-407. Drona care vede tot. Noua armă a primăriei Cluj pentru construcții și traficul rutier. Administrația locală din Cluj-Napoca a testat luni prima dronă din dotare într-un zbor demonstrativ deasupra orașului, la o altitudine de aproximativ 120 de metri. Imaginele captate au fost transmise în direct în sala de sticlă a primăriei într-o prezentare publică susținută de domn primar. Edilul a descris noul echipament drept ochiul inteligent al orașului, un instrument care, în opinia sa, va schimba modul în care autoritățile monitorizează și controlează activitatea din teren, construcții, traficul rutier, alea. Uite-l și pe Gheorghiță, cum aruncă, domne, cimentul ăla și mizeria în făget. Uite, l-am văzut cu drona. Ceva de felul ăsta, printre altele, dragi prieteni. Are autonomie de zbor până la 52 de minute. Mă, trebuie să știm când începe, știi, după 52 de minute putem să facem năzbâtii. Că nu ne filmează după 52 de minute, că trebuie să o reîncarce. Rază de acțiune aproximativ 40 de kilometri, viteza maximă a dronei până la 90 de kilometri pe oră. Păi au luat dronă bună, domne, altitudinea maximă până la 7000 de metri, operațional mult mai jos în oraș. Capacitatea de transport 6 kg, poate îți facă și cumpărături primăria dacă vrei. Mm-hmm. Cu drona asta, aveți grijă unde construiți, ce construiți, că vă vede cu... Alo, vă vede cu drona, alo, cu traficul rutier. Și așa mai departe, grijă mare, nu e domne nevasta. Mm-mm. Chiar dacă te mai înțeapă, Marius, mamă. Nu e nicio nevastă, lucrez pe la spital, pe unde ești, Marius? Hai, spor la treabă, mulțumim frumos, ai grijă că te zic soției, ai grijă. Ce, dacă te mai înțeapă, trebuie să zici astfel de lucruri de dimineață la Napoca FM? Uite, dă Maria răspunsul corect aici la noi de dimineață. Mulțumim frumos, Edi, bine ai venit, prietene. Multe mesaje, e bine. Cu devoțiune de dimineață, cu devoțiune, vreau să vă salut cu bucurie. Ia uzi, domnule. We are the light, prieteni. Să ne luminăm unii pe alții. Mare lucru.

numerele noi, Dorin. Blocuri case, blocuri case. Dorine, te-am lămurit acolo ce ți-am scris? Acum 15 ani am avut o campanie foarte agresivă apropo de noile cartiere. Blocuri, case, amestecate, alea. O campanie foarte agresivă. De dimineață, într-o emisiune de felul ăsta. Cred că un an am tot ținut-o așa. Am tot ținut-o pentru comunitate. Comunitatea? Nici l-a interesat-o. Comunitatea. Atunci, bucurii numai bine. Bucurii numai bine. Că așa numai să reacționez, mai trage o jurătură, alea, alea. Oh, de asta suntem buni toți. Un an de zile n-a prea reacționat lumea. Nu era nicio problemă. Așa cum 1, 2 mai acum, ce probleme, alea, alea. Dom'le, dar micii nu-i las. Eu mă duc să mă distrez, mici, bere, alea, alea, nu, după aia, că. Înțelegeți ce vreau să zic? Că de fapt n-am zis nimica, dar înțelegeți ce vreau să zic, da? Bună dimineața! Ne uităm prima dată la noi, cum am făcut, ce am făcut și așa mai departe. Dom'le, am realizat o bună dimineață, așa, să începem noi aici. Ia uite aici ce zice...

foarte multe lucruri de-astea interesante. Ce zice Dragoș Damian de la Terapia Cluj, pe care îl salutăm? Bună dimineața, spor la treabă acolo, numai bine, de aici de la Napoca FM. Zice așa, Dragoș Damian, coordonator Terapia Cluj, zicem așa, bombardierule, în loc să bagi bari într-un Beamer second hand negru cu parbrize în polifumuri, cu volan pe partea dreaptă și cu kilometri dați înapoi, nu mai bine investești în acțiuni la companiile listate la bursa de la București? Bună! Bună! Bună întrebare! Că cu Beamerul ăsta te ține el cât te ține un piculeț și după aceea ce faci? Investești la bursa de la București? Sigur că trebuie și o educație financiară, cât de cât, ca să pricepem de ce, despre ce este vorba. Și dă câteva exemple aici, dacă investeai la una dintre băncile importante ale României, de după colț, deci, aveai, uite, o grămadă de bani, numai 1000 de lei dacă băgai, erai foarte tare astăzi, da? Dragoș Damian zice de bombardierule, lasă Beamerul ăla cumpărat second hand. Nu investi în el, că aia nu-i investiție. Între noi fie vorba, exact asta a zis și Warren Buffett, miliardarul. Să cumpere o mașină e o aiureală. Să cumpere o mașină nouă foarte scumpă. A zis e o aiureală. Să cumpere o mașină nouă foarte scumpă. Sunt bani aruncați, efectiv. A zis Warren Buffett, miliardarul. Da, n-are niciun rost, dom. Eu am mașină veche, n-am mai cumpărat nouă, zice el, Warren Buffett, apropo de bombardierule. Lasă Beamerul ăla, investește la bursa din București. Bună

aici la noi, la Musai de dimineață, dragi prieteni, să fie primit dacă a plăcut. Cu bună dimineața! Zice în felul următor aici la noi. Fiți atenți, fiți atenți! Mi-a sunat vecinul la ușă la 3 noaptea, dar nu m-am supărat pe el, pentru că eram treaz și învățam să cânt la trompetă. Super! Aia e, hai cu noi de dimineață, hai, hai, hai, nu sta deoparte, dragă prietene, că avem treabă împreună, înțelegi? Nu a puțin de ce se aude, cum se aude, ce e aici. A, știu despre ce este vorba, domne, fii atent aici.

0: Vrei radio? Ai mai mult decât radio.
1: Mai mult decât radio. Napoca FM. Alpin Car Meet, locul unde pasiunea pentru mașini devine spectacol. Vino pe 16 și 17 mai la Cluj Arena să vezi peste 100 de mașini de excepție la Alpin Car Meet, evenimentul dedicat celor mai spectaculoase automodificate, automobile istorice și supercaruri. Doar cele mai speciale mașini vor fi selectate. Locurile sunt limitate. Ia-ți acum biletul de pe livetickets.ro. Informații suplimentare pe Insta Alpin Car Meet. Chef de muzică bună, vibe cald și serii de neuitat? Te așteptăm la Cluj Folk Fest, ediția 6-a, între 22 și 24 mai, la Colina Secret Garden din Cluj-Napoca. 3 zile de folk autentic, cu Mircea Vintilă, Emeric Imre Trio, Taxi, Mircea Rusu și Alexandra Ungureanu, Alina Manole, Punct Rom, Ovidiu Niculescu, Călin Pop și Cătălin Morar, Comitetul de Femei și mulți alții. 22-24 mai, bilete pe ambilet.ro. Cluj Folk Fest, la Colina Secret Garden.
2: Protege!

0: îți oferim servicii de înfoliere geamuri, colantări integrale și folii Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfall.ro.
1: Napoca Taxi.
2: Știm că timpul tuturor este prețios. Nu-l irosi căutând un taxi prin oraș. Napoca Taxi vine în întâmpinarea dumneavoastră prin serviciul de dispecerat. Sunați la 0264953 sau folosiți aplicația Cluj Taxi, care vă permite să solicitați un taxi direct de pe telefonul mobil.
3: Plata se poate face cash, cu cardul și online prin aplicația Cluj Taxi.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
5: Let's go!
6: Napoca FM.
5: FM
6: 102,2.
5: Dacă e Cluj, e bine.

0: O știți pe Farfalina? V-am făcut cunoștință cu ea. Acum. Aici la Napoca FM, la ora 9, mai sunt încă 20 de secunde până atunci, se pregătește Valentin să ne prezinte la ora 9 știrile aici la noi, la Musai de dimineață, dragi prieteni. Mulțumim frumos pentru mesajele care vin pe WhatsApp 0734 407 407, plus ghicitoarea. Ghicitoarea știu că-ți place, cei ca un burduf de ace, ca un pepene cu țepia, gândește, te pricepi și răspunde în 2-3 timp cine are mii de ghimbi. Iată-l pe Valentin cu știrile.
1: 2,2
2: Napoca FM.
3: Unul din patru români nu își permite un stil de viață sănătos. În același timp, țara noastră se află pe locul 3 în Uniunea Europeană la decese prevenibile. Pentru mai mult de 25% dintre români, cel mai mare obstacol în menținerea unui stil de viață sănătos este costul perceput. Aceasta este una dintre concluziile studiului Prevenția ca stil de viață în România. Studiul analizează toți pilonii stilului de viață: alimentație, activitate fizică, somn, managementul stresului, evaluarea medicală, evitarea substanțelor nocive și conexiunile sociale. Datele sunt comparate cu cele din studiul anterior, desfășurat în 2025, pe un eșantion similar. Pentru 25% dintre români, cel mai mare obstacol în menținerea unui stil de viață sănătos este costul perceput, urmat de lipsa de timp, oboseala și stresul cotidian. În plus, 36% dintre români au căutat activ în ultimele 6 luni alternative mai sănătoase la gustările procesate, ceea ce reprezintă o creștere de 6% față de 2025. Tramvaile ar putea avea prioritate totală în trafic la Cluj. Emil Boc propune benzi dedicate pe întreg traseul. Mai exact, Emil Boc propune interzicerea accesului mașinilor pe liniile de tramvai într-o încercare de a reduce timpii de deplasare și aglomerația din oraș. Edilul susține că obiectivul este

0: pe întreg traseul liniilor din cartierul Mănășturi până pe Bulevardul Muncii este măsura pe care primarul Emil Boc și-ar dori să o pună în practică. Inițiativa însă nu va fi implementată imediat. Emil Boc a anunțat că dorește organizarea unei dezbateri publice ample în care să fie implicate atât autoritățile cât și specialiștii în trafic și cetățenii. Până la o decizie finală, subiectul a fost trimis spre analiză Comisiei de Circulație, care va evalua în ce condiții ar putea fi aplicată o astfel de soluție. Modelul însă nu este unul nou. În Oradea există de mai mulți ani benzi dedicate pentru tramvaie, iar măsura este folosită pe scară largă în orașele europene aglomerate. Președintele francez Emmanuel Macron ar putea efectua o vizită în România în luna mai la invitația lui Nicu Șordan. Franța, țara care conduce grupul de luptă al NATO din România, a invitat România la discuțiile privind umbrela nucleară după ce Emmanuel Macron a anunțat o revizuire a doctrinei nucleare franceze, care include acum un program de descurajare nucleară avansată la nivel european. Informația privind vizita președintelui francez în România vine în contextul în care, pe 13 mai, va avea loc la București summitul B9, care reunește aliații de pe flancul estic al NATO. Emmanuel Macron a mai fost până acum de 3 ori în România. În august 2017 a efectuat o vizită oficială, în 2019 a participat la summitul informal al liderilor europeni de Ziua Europei la Sibiu, iar în 2022 i-a vizitat pe militarii francezi staționați la baza aeriană Mihail Cogălnicianu.
1: Morning Vibe la Napoca FM.

0: Da. Ați auzit, nu? Cu semnătură muzicală, nu altfel. Bună dimineața, bună dimineața. Cine ne salută aici? Ia să auzim cine ne salută pe WhatsApp. 0734 407 407.
1: Uite, Ștefan, cine te salută? Horațiu, țoc, țoc, poc, poc. Uga, uga, buga.
0: Hai să trăiești, Horațiu, băiatul cu cartoanele, cu alea. Bărbosul, Horațiu, fost profesor matematică. Îl salutăm și noi cu drag pe Horațiu. Știți, personaj al Clujului și el. Da? Mulțumim, mulțumim, Horațiu. Bună dimineața, dragul nostru, să-ți fie bine.
2: De ce mi-a zis Horațiu?
0: Ce a zis, domnule Horațiu? Că Horațiu zice multe, zice multe, Horațiu. O să aflăm ce ne-a zis Horațiu și ce ne mai transmite aici la Napoca FM. Bună dimineața, dragi prieteni! Ștefan Alucorean vă salută cu drag. Șocul multor tineri care trec de la viața de student la cea de angajat cu program fix. Șoc! Șoc și groază! Cum zic știrile care vor să atragă cititori. Șoc și groază! Fantastic! De neînchipuit! Șocul multor tineri care trec de la viața de student la cea de angajat cu program fix. La primul job plecam de la birou plângând. Aoleu! Trecerea de la viața de student... distracție, alea toate, cabane, Viena. La cea de angajat cu program de 8 ore este resimțită de mulți tineri ca un șoc. Le arată chiar mărturile. Aceștia povestesc despre greutățile cu care se confruntă la început în carieră, reclamând orele petrecute la birou, oboseala și pierderea timpului liber, domne. Pentru numeroși tine, trecerea de la statutul de student la cel de angajat cu normă întreagă după absolvirea facultății reprezintă un adevărat șoc, dar și groază. O tranziție importantă prin care trec mulți oameni este trecerea de la educația universitară la piața muncii, care presupune adesea începere, sau mă rog, începerea primei cariere. Da, dar nu-mi place asta, mă duc în altă parte, nici asta nu-mi place, mă duc în altă parte, nici asta, nici asta. Efecte negative și pozitive ale începutului de carieră. Chestiune cu stai, mă, și la sănătatea mentală. Păi zice că da, dacă nu le place sănătatea mentală absolvenților noi și recenți în timpul tranziției de la universitate la locul de muncă. Tot mai multe cercetări pe chestiunea asta, că am devenit mult mai sensibil. Mult, mult, mult mai sensibil. Nu știu dacă să mai zic la muncă, la muncă. Nu știu dacă mai pot să zic lucrul acesta.
3: Apoi, fănică, zi de student, dar și tu dacă ai avea un program de 10 ore așa ca al meu, cred că ar fi un șoc pentru tine.

0: pentru Maria T. O bună dimineață și pentru voi toți care ați ales 102,2 sau napocafm.ro, radioul orașului nostru.
1: Hey, this is Deep End and this is my new track Better Without You. Better
2: Without You. Napoca FM.
3: Sometimes I get up in my head when you don't write. All the

Better without you. No, no, no, no, cu voi nu e mult mai bine. Cu voi e foarte bine. Bună dimineața, Bianca. Am uitat să o integrez în salutul cu Bogdan, cu Ruth, cu Patrick. Să o integrez și pe Bianca. Iată că îi dorim o bună dimineață, Bianca. Mulțumim frumos pentru salut și pentru că sunteți cu noi de dimineață, de dimineață, de la 7 la 10 cu Napoca FM. Mulțumim frumos. Ce zici? Ce, ai 1-0 CFR cu Craiova? Păi bine ar fi, dacă ar fi așa. Dragă prietene, 1-0 e ok, Tudor. Bună dimineața! Nu e bine pentru toată lumea, mai puțin pentru Craiova. Și atunci e excelent dacă e mai puțin pentru Craiova. Vineri se joacă CFR cu Universitatea Craiova. Merge important pentru câștigarea campionatului, da? Vedem ce se întâmplă, facem și noi concursuri aici de dimineață și pe tema asta și pe multe alte teme. Rămâneți cu noi și cu ghicitoare avem premiu important. Salutăm pe toată lumea. Dani Kay de la partea de la central ne salută. Am venit și eu, Ștefane, ne-am apucat de lucru. Păi eu trebuie să vă zic, mă, Dani, serios, na, la lucru, la muncă, la muncă. Păi eu trebuie să vă zic, în fiecare dimineață, nu se face, Dani Kay. Tu ai cheia fericirii. Te descurci. Mulțumim frumos, toate cele bune. Ștefane, te salutăm de la Magic Coco. Steliane, dă mai încet acolo muzica la Magic Coco cu mănăștul lângă la teren. Deranjează, uite, pe doamna de la bucătărie. Păi cu muzică tare, cu alea, cu nebunile noastre de dimineață. Ei, ei, ei, salutări și acolo. Mulțumim frumos. Lumea s-a apucat de lucru, dumă, dar în mod serios văd. În mod serios, Ștefane, și noi suntem la muncă, facem mobilă. Uite-l și pe Liviu, ce dress a făcut. Cu oglindă de-aia, cu... Dumă, lumea lucrează, dumă, nu ca noi, distracție, treacă, meargă, alea toate. Îmi place, lumea s-a pus la muncă, în mod serios, inclusiv Remi, uite, s-a apucat și el de lucru. Partii să vă urmăm exemplu. Mm-hmm. Uite-l pe Emil, mă. Prietenul nostru Emil, ascultător, de la Cluj. Iată-mi cu ce o să se ocupă Emil, vezi să vedeți cu ce se ocupă Emil. Se numește DJPMD, DJPMD. Înțelegeți cu ce se ocupă el? Fiți atenți aici, Emil, ascultătorul nostru. Nu-i rău, nu-i rău. When the sun is going down.

dragi prieteni, Emile! Emile, vezi că te laudă ascultătorii, că-i faină, că extraordinară, că nemaipomenită. Ai grijă, ai grijă, Emile. Uite, și Mariana, și Simona, și cine mai e, cine te mai laudă aici? Remi, uite, băia pretențios de altfel, să știi. Remi și el pretențios, Simona pretențioasă și el foarte fain, Emile. Uite, zici aici, Carol, te laudă, Emile, mama. Na! Te-ai ajuns, Emile. Ai dat lovitura aici de dimineață. O bună dimineață să fie!

0: Ai fost la baza sportivă și ți s-a făcut foame? Sau cauți locul perfect pentru o ieșire cu prietenii? Magic Coco Bistro și terasă. Chiar la baza sportivă la terenuri din Mănășturi, pe strada Negoiu, numărul 2B. Aici găsești mâncare bună pentru toți, la cele mai corecte prețuri din Cluj-Napoca. Grill, burgeri, paste și salate. Iar dacă vii cu gașca, încearcă cea mai mare pizza family din Cluj. Nu uita de meniul zilei la doar 33 de lei și de promoțiile zilnice care sunt anunțate în fiecare dimineață pe rețelele de socializare Magic Coco. Un loc cu gust magic. Ne vedem pe terasă!
1: Ia o pauză. Inspiră. Expiră. Your Daily Pilates Studio împlinește 2 ani de mișcare și stare de bine. Antrenează-te alături de trainer cu pregătire și experiență în kinetoterapie. Alege antrenamentul potrivit pentru tine. Pilates Reformer, Pilates Mat, bar sau yoga. Informații pe yourdailypilates.com.
2: Un zâmbet frumos și sănătos începe cu o vizită la dentistul potrivit. La Petra Smiles, fie că ai nevoie de un control, de tratamente dentare sau îți dorești un zâmbet impecabil cu ajutorul fațetelor, echipa noastră este aici pentru tine. Vino să descoperi o experiență stomatologică diferită.
3: Sunt dr. Petra Vignicoară. Te aștept la Petra Smiles, clinica unde punem confortul tău pe primul loc.
2: PetraSmiles.ro.
4: Oferte promoționale și prețuri mici? Da! La Concept Mobila Outlet Florești. Fii mereu pe fază la ofertele și promoțiile noastre și profită de prețuri bombă la mobilier, corpuri de iluminat și produse unicat. Piese moderne, clasice sau minimaliste, gata să-ți transforme locuința. Totul disponibil pe loc la prețuri care te vor surprinde. Ne găsești în Florești pe strada Vidului, ferma 9, ala 1. Informații la 0745 360 856 sau pe Facebook Concept Outlet Mobila. Stilul tău la prețuri mici.
5: Let's go! Napoca FM. FM. 102,2. Dacă e Cluj, e

schimbăm, domne, un pic, păi ce, rămânem așa împietriți în proiect, cum se zice? Păi trebuie să fim mai buni cu fiecare jumătate de oră, dă. Tot mai bun de la jumătate, mă rog, hai, treacă de la noi din două.

insistez la remarca asta. Bună dimineața, că deja e 9:36 de minute. Bună dimineața, bună dimineața, Ștefan. Răspunsul la ghicitoare este ăla. Sau mă rog, acela este, să vorbim mai frumos, Gabriel. Mulțumim frumos, eu am zis ăla, adică nu m-am exprimat chiar elegant la radio. Până la radio, din când în când, mai trebuie să te exprim și frumos, nu? Ghicitoarea, știu că-ți place, cei ca un burduf de ace, ca un pepene cu țep. Ia gândește-te, pricepi? Și răspunde în 2-3 timp cine are mii de ghimpi. Te rugăm frumos, ghicitoarea noastră, ne mai jucăm până la ora 10 fără un piculeț. Ne scrii la 0734 407 407. Îți mulțumim frumos că ești cu noi. Că ne scrii, de asemenea, îți mulțumim. Nu uita de Jazz in the Park. Și în iunie, alt festival important al Clujului, festival european. Sigur că da, cu Don Vaida, pe care salutăm. Bună dimineața și spor la treabă. Jazz in the Park la Cluj, de asemenea. Chiar dacă uneori nu-ți place jazzul neapărat, deși nu este un jazz foarte complicat de multe ori acolo, mai sunt câțiva artiști care poate să mai free, așa, mai free jazz. Dar în general e ceva care se poate asculta, chiar dacă nu ești mare ascultător de jazz. Dar, atmosfera e cea mai importantă. Și la Jazz in the Park. Da, mergi cu prietenii, mai bea

0: și un jazz super. Jazz in the Park. Câte festivaluri avem la Cluj? Foarte multe. Electric Castle, Antoldu, Jazz in the Park. Acum e Wonder Family Fest la final de iulie, început de august, pentru cei mici, dar și pentru cei mari, la Wonderland. Și sunt multe alte festivaluri la Cluj. Le mulțumim celor care au această inițiative să străduiesc. Unii mai câștigă un bănuț în urma festivalului, vorbesc de organizatori. Alții mai pierd bănuți în urma festivalurilor. Da, că nu tot timpul e așa cum își dorește omul. Dar acestor oameni care organizează festivaluri la Cluj și fel de fel de evenimente, trebuie să le mulțumim. Și o facem aici, la Musai de Dimineață.
1: Good morning, everyone!
2: Musai de Dimineață!
3: Hey guys, what's up? This is Joe.
4: This is Kevin.
5: What's up? This is Nick, and we're the Jonas Brothers.

0: 7. Cine? Prietenii noștri care sunt pe frecvență sau pe internet. Napoca.fm.ro. Mulțumim cu bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Exact așa să fie o bună dimineață, precum spune prietenul nostru.
1: Domnul Ștefan, o întrebare. Oare unii o expozie are ghicitoarea asta? Are din cartea de bucate.
0: Cartea de telefon, prietene! Asta din cartea de telefon sau dacă chiar vrei să știi dintr-o carte de poezii? A? Carte de poezii? Lasă că o să vezi tu la final despre ce este vorba. Mulțumim de bună dimineața!
1: Bună dimineața! Musai bună dimineața!
0: Cam așa se începe o bună dimineață aici la noi la Napoca FM, dragă prietene. Mulțumim frumos. Și anunță, te rog, că e criză. Prețul la benzină a crescut, motorina la fel. Se anunță vremuri grele. Ai, nu mă speria. Nu mă speria acum pe final de emisiune, Cipri H. Bine, știu că la noi la Cluj nu se simte deloc. Mi-am revenit. Bine că știu, la noi la Cluj nu se simte deloc și nu ne afectează nimic, dar măcar așa un pic să ne prefacem că suferim ca restul lumii. La ora 9 încă bară la bară la Cluj, zice, se miră Cipri H. Încă bară la bară la ora 9? Ai dreptate, la Cluj e bine. La Cluj e bine. Un anunț de la un restaurant, bar, ce-o fi acolo, zice în felul următor. E pus capra aia afară în fața restaurantului și scrie: vii cu iubita, 5% reducere. Vii cu amanta, 10% reducere. Vii cu ambele, ai totul din

Apropo de sensibilități și apropo de piesa cu pricina pe care tocmai am auzit-o, despre iubire, dragoste, împăcare, prietenie, nimic alt ceva. Nu? Când mergi la spa la strand, ce faci? Ești cu cușma pe tine? Hai, dom'le, să fim serioși, nici chiar atât de... Da, mi-aduce aminte piesa asta, că era pur și simplu nevinovată. Nevinovată. Eram copil, ascultam Radio Europa Liberă. Mă rog, radio din München. Radio Free Europe, susținut de Congresul American. Și era acolo oameni care făceau emisiuni muzicale extraordinare, ne țineau la curent cu muzicile, printre care și prietenul mai vârstnicul nostru, prieten acum stabilit la București, Andrei Voiculescu, nepotul cunoscutului și extraordinarului poet Vasile Voiculescu. Un om deosebit și Andrei, care făcea topurile, după aceea a prezentat fel de fel de alte muzici interesante. Bun, la Radio Europa Liberă. Și acolo, ascultând așa cu urechea în radio, nu se asculta stereo, dom'le, că acum quadrofonic și alte minunății. Dar vreau să fii la curent cu muzica. Ascultam o piesă cu Serge Gainsbourg, cunoscutul cântăreț francez, și o altă actriță, dar și cântăreață, Jane Birkin. Serge Gainsbourg și Jane Birkin, Je t'aime non plus. Și la un moment dat ascult, aud de maică-mea din bucătărie. Apropo de... Ascultați-o ca să vă dați seama despre ce e vorba. Serge Gainsbourg, Jane Birkin, Je t'aime non plus. În România nu se auzea. Nu, era interzis. Mă rog, multe erau interzise. Și vine maică-mea și... Auzi, ce-i cu piesa asta? Ce-i cu piesa asta? E că piesă muzicală, o dă aici la radio. Te rog, te rog, te rog, Ștefan, te rog. Da, bun, ascultam, dar nu... Asta nu înseamnă că cine știe ce mi s-o fi întâmplat. Și de asemenea mai era o piesă mai stomacală, așa un piculeț, cu Screaming Jay Hawkins, cântăresc de blues. O piesă din 1969, tot acolo am descoperit-o, se numește Constipation Blues. Versuri foarte interesante. Mă rog, versuri, să zicem așa. Screaming Jay Hawkins, Constipation Blues, apropo de nevinovata piesă pe care am ascultat-o mai adineauri. Cu bună dimineața, dragi prieteni. Apropo, Ștefane, de ceea ce ai zis, că dacă vii cu amanta 10%, dacă vii cu soția 15%, dacă vii cu amândouă din partea casei. Poți să vină și la adresaj împreună. Le fac și eu...

toată inima. Să fie bine. Mulțumim frumos. Cât e ceasul? Mă uitam aici cam ce și cum, ce se întâmplă, cât mai avem, cum facem, cum dregem. Păi uite așa facem, le aranjăm în felul ăsta. Surorile Oșoianu, Irina Rimes.

0: Your new music station, Napoca FM.
1: Vești bune pentru tine și familia ta. Acum, în orice farmacie Dr. Max din Cluj-Napoca și Florești, ai prețuri mici ca în online. Până pe 31 mai ai Vichy Lift Active Collagen 16 Specialist, cremă de zi pentru toate tipurile de ten, 50 de ml la 149,99 lei, redusă de la 269 lei, și Uriaș DS Hair Shampoo, tratament antimătreață cu apă termală, 200 de ml la 39,99 lei, redus de la 89,99 lei. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
2: Clujul e în mișcare, iar tu ești în control. Descoperă performanța Toyota la reprezentanța Toyota Cluj Vest în Baciu, partea grupului Auto World. Toyota Cluj Vest, poarta ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da.

0: servicii de înfoliere geamuri, colantări integrale și folii Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfol.ro.
1: Da, e mai ușoară munca atunci când asculți radio.
2: Și când știi ce să asculți. Știi și tu, da? Că de luni până vineri sunt aici pe Napoca FM. Cu cea mai tare muzică, energie, facem ca ziua plăcută să ne fie. Grațiela Ionescu sunt și te aștept de la ora 10 de luni până vineri. Dă share să se știe!
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
4: Turn the volume all the way up.
5: All right, let's go.
4: Napoca FM. Aici e

după aceea dăm răspunsul corect, punem pe listă că cei care au dat îi punem pe listă pe cei care au dat răspunsurile corecte, tragem la sorți premiu. Important. Rămâneți cu noi. Salutăm și pe prietenii de la MAFCOM. Bună dimineața. Dacă vrei scule și echipamente, intri și pe site sculeșiechipamente.ro. Indiferent ce firma, indiferent că stai în unde? În Gheorgheni și vrei să mai repar câte ceva. Găsești și pentru tine, și pentru profesioniști, și pentru cei cu firme industriale, la MAFCOM, Bulevardul Muncii numărul 16. Mergeți acolo că vă lămuresc profesioniștii și prietenii noștri, colaboratorii noștri de la MAFCOM. Să fie bine și spor la treabă. Sculeșiechipamente.ro. Dă-i cu bor mașina cu percuție. Dă-i. Găsești de toate acolo. Vi salutăm, spor la treabă. MAFCOM, mulțumim frumos că sunteți cu noi. Pe cu cine să fie, domne, cu radioul orașului nostru. Îi salutăm. Toate cele bune. Știm că ne ascultă acolo în hală, în magazin, în alea toate. Bună dimineața, este ora 10. Imediat dăm și răspunsul la ghicitoare. Mai aveți 3 minute să dați răspunsul corect la ghicitoare sau incorect. Cum vreți voi, la alegere, că e democrația aici de dimineață. Ghicitoarea știu că-ți place. Ce-i ca un burduf de ace? Ca un pepene cu țep. Ia, gândește-te, pricepi și răspunde în 2-3 timp. Cine are mii de ghimpi? Zice o prietenă de-a noastră, nu-i dau numele, ce soacră mea. Aoleu, altcineva mi-a trimis o poantă mai acum o oră jumătate. De ce ai, nevasta câte sos, de ce ai tăiat coada câinelui? Mă scotea din sărite când îl vedeam cum se bucură când vine soacră mea la noi. Răilor, ce sunteți voi? Cine se aseamănă, se ascultă la Napoca FM, musai de dimineață. Hai că nu mă supăr, I don't mind.

0: Marți, marți, Ștefane, dar grea ghicitoarea, zice un alt Gabriel. Marți, marți, am înțeles, dar ghicitoarea asta e grea. Cum să fie, domne, grea ghicitoarea? Serios. Serios. Cum să fie? Păi simplă ca bună dimineața. Ghicitoarea știu că-ți place. Clar. Ce ca un burduf de ace, ca un pepene cu țep. Ia gândește, te pricep, Gabriel? Și răspunde în 2-3 timp. Cine are mii de ghimpi? Cine are mii de ghimpi? Ai văzut? Ai văzut? Na, acum a dat răspunsul corect. Păi trebuie să-și citesc de la ghicitoare citire de atâtea ori? Aoleu! Bună dimineața la final! E bine și la final, Bogdane. Cei din urmă vor fi cei din tâi, zice cartea. Îți mulțumim frumos. Bravo, Gabrielule! Bravo! Risc și eu un răspuns pe final. Păi dacă pe final nu riști, atunci când să riști? Gabrielule, neața bună! Riști eu un... cine? Paul M. A riscat și el. Uite-l și pe Vlădu cum... Că nu-i dau și lui. M-a întrebat, ce faci, Ștefan? Ce fac? Nimic. Stau, povești, cafele. Că nu-i trimis și lui niște cafea. Păi n-am capace, prieten. Zice, îmi dă el. Mi-a fost teamă că îmi dă două capace după cap. Aoleu, că acum v-ați trezit de dimineață. E bine, la ora 10. Serios, mă, serios. Serios, Ștefan. Cu noile reguli riscam numai să trimit un răspuns greșit și să nu mai pot răspunde a doua oară. Ai dreptate, Gabriel, bine, bine te-ai gândit. Ce faci, Dane? Vine-te să sunăm, da? Vine. Păi vineri, vineri, rezolvăm, Dane, sigur că da. Spor la treabă acolo la voi, în agricultură. Răspunsul la ghicitoare este... cine zice răspunsul? Flaviu. Păi, nu-i rău. Care să fie? Păi ăla e, pe care l-ai dat. Flaviu, sigur că da. Mulțumim frumos. Cine? Ce mai zice? Cum mai zice? Ce mai zice? Fiți atenți aici ce zice. Sunteți atenți?
1: Salut, Ștefan. Răspunsul la ghicitor este Lariciul.
0: Na! Ați auzit care este răspunsul la ghicitoare? Din Tudor Arghezi. Vine poetul Tudor Arghezi de la Mărțișor, de acolo. Da, mă rog, are și o continuare.

0: continuare cu răspunsul poezia. Da, mulțumim frumos!
1: Salut, Ștefan! Răspunsul la ghicitor este la Riciol.
0: Cei mai tineri prieteni ai noștri de dimineață. Răspunsuri corecte. Radule, felicitări! Aia e! Ștefane, nu te supăra că te întreb, zice Dan, agricultorul, și un om, mă rog, cu familia lui foarte, foarte harnic și foarte ascultător de Napoca FM. Nu vrei să-ți prelungești emisia la radio până la ora 12? Nu. Nu că încurcăm lucrurile și enervăm pe câte unii. Serios, na, tu crezi că toată lumea e entuziasmat? Mai

0: dar și în lumea noastră, aici la Napoca FM, ca să fac un joc de cuvinte ieftin de dimineață pe final de emisiune. Mulțumim frumos, că știu că mai vrei și lucruri ieftine, că toate s-au scumpit. Toate, Ștefane, s-au scumpit. Atunci am venit și eu cu o remarcă ieftină, cu o combinație de asta între titlul piese și ieftină. Ieftină, că dacă venim cu chestiuni prea scumpe, așa, prețioase, sunteți sături de lucruri scumpe. Atunci am venit cu lucruri ieftine. Mulțumim frumos, dragi prieteni, cu mici, cu mari. Vă mulțumim că sunteți cu noi în fiecare zi.
1: Bună dimineața, Ștefan, Nicodim, Cosmin și Maria. Și cu tâmpul la capeluță.
2: Răspunsul la ghicitoare este?
1: Răspunsul la ghicitoare este... Ariciul.
0: Așa este, Cosmin și compania. Mulțumim frumos, Ariciu, azi și de dimineață un călin. Da, și mulțumim frumos. Am verificat toate mesajele cu răspunsurile corecte, dar și incorrecte. Pe toate le-am verificat. Mulțumim frumos. Noi îți mulțumim, Ștefane, că de fapt ziua mai faină. Dar voi cum o faceți mie? Ia zi, voi, cum o faceți mie? Tot faină, da. Asta e reciprocitate, prietenie. Asta înseamnă prietenie. Dar vedeți când sunt la pământ, așa și nu. Vă rog frumos să nu mă uitați atunci. Bine? Nici eu nu vă uit. La pământ după petrecere, după 1 mai, în sensul ăsta, na? Să aveți grijă de mine, că erau câțiva ascultători ieri când m-au întrebat, dar ce ai făcut? M-am îmbătat. Nu cred. Totuși, aveți o impresie bună despre mine. M-am ascuns foarte bine. Am dat o impresie bună. Asta contează înainte și înainte de toate. Să dai o impresie bună. Te duci la întâlnirea de 20 de ani, te duci cu mașina prietenului, mașina aia de 120.000 de euro, mor colegii, foștii colegi de ciudă. Uite-l, bă, pe ăsta cu 7, bă, a avut media 7, 7.80 la bacalaureat. Fii atent ce mașină are, mă.

15. Deci iartă ascultătorii, până la când să stau. Gata, am plecat, ca să fie clar. Cu suc de morcov, nu prea se poate. Mereu cu noi, da. Bine, las că e bun sucul de morcovi. Salutăm și pe prietenul nostru Bogdan de la Eledra Cleaning. Să trește, o să avem și concurs cu Eledra Cleaning. Curățăm, sigur că da. Și acasă, tapiseria, spălătoria automobilă cu aburare. Dacă vreți să vă curețe prietenul Bogdan de la Eledra Cleaning mașinuța, face lucruri extraordinare. O să avem și concurs, da? Eledra Cleaning, îl găsiți pe Bogdan cu Eledra Cleaning pe Facebook. Eledra Cleaning Tapiserie. Bine, Bogdan, îți mulțumim frumos că ești cu noi. Bună dimineața și spor la treabă. Cine ce câștigă? Stați că a venit și Marius Acuș pe final. Marius D. Să trăiești, Marius, numai bine îți doresc. Și vă mulțumesc în general pentru tot, dragi prieteni. Se câștigă așa o cană, un tricou, da? Și se mai câștigă de asemenea două pizza sau doi burgeri de aia buni, adevărați, cu... din vită Angus, dacă vrei, sau două pizza, de care vrei tu, de alea mari. Dalea mari de la prietenii noștri de la pizzapocoloco.ro. Le mulțumim frumos. Și cine câștigă? Ce faci? Gresie? Pui gresie? Rezolvi? Na, foarte bine, spor la treabă, dragul nostru. Ce muzică faină, Ștefan. Nu mai pot să mă despart de căști, Ștefan. Ai grijă, Crina, că nici prea mult cu căștile nu e bine. Oricât de bună ar fi muzica. Îți mulțumim frumos. Bun, am zis ce câștigăm, da? Ia să vedem cine are noroc. George A. George A câștigă o cană, un tricou Napoca FM, mulțumim frumos, crossval.ro, colaboratorii noștri deschiși la povestea cu tricourile, și de asemenea pizzapocoloco.ro vă dă două pizza sau doi burger, de care vreți voi. Mulțumesc pentru tot! Grijă de voi și dacă nu vă grăbiți prea tare, aveți grijă și de ceilalți. De când mărești programul, Ștefane, mă întreabă Puiu, vezi-ți de treabă. Vezi-ți de treabă, nu mai complica lucrurile, că este cu scandal. Ai văzut că se ceartă ascultătorii între ei aici de dimineață, că până la 3, că până la aia, că până dincolo. Uite, până acuș, până acuș. Numai bine, rămâneți cu radioul orașului nostru. Încă o dată, plecăciun și mulțumiri. Vă doresc ceea ce îmi doresc. Bucurii!

0: oferte promoționale și prețuri mici? Da! La Concept Mobila Outlet Florești. Fii mereu pe fază la ofertele și promoțiile noastre și profită de prețuri bombă la mobilier, corpuri de iluminat și produse unicat. Piese moderne, clasice sau minimaliste, gata să-ți transforme locuința. Totul disponibil pe loc la prețuri care te vor surprinde. Ne găsești în Florești pe strada Vidului, ferma 9, ala 1. Informații la 0745 360 856 sau pe Facebook Concept Outlet Mobila. Stilul tău la prețuri mici.
1: Haide!
2: Mama, te rog, am nevoie de produsele astea de skincare noi. Haide, scumpule, ți-am adus snack-urile preferate, delicioase și sănătoase.
3: Ce ai nevoie pentru tine și pentru cei dragi, într-un singur loc. BBTI te așteaptă în Julius Mall.
4: Be so much fun.
5: Oh my god, these are crazy.
6: This is your hit music station.
7: Napoca FM.
8: Napoca FM.
9: Radioul orașului tău.
10: Hey, this is Edward Meyer.
11: This is Afro Gnome.
12: This is Viti Joka.

ore și bine v-am regăsit și în această zi de lucru cu mult optimism, sper să fim cu toții și cu o stare bună, cu ajutorul muzicii. O să lucrăm și la asta, dacă e cazul. Da, da, da. Astăzi este Ziua Mondială a Igienei Mâinilor, așa că să nu uităm să facem lucrul ăsta ori de câte ori este nevoie și cazul, ca să ne protejăm de diverse bacterii, de diversi virus și așa mai departe. Gata, ne-am spălat pe mâini de toate, trecem la treabă. Grație la Ionescu sunt și vă salut. Napoca FM. Your number one hit music station.

0: bine să ne hidratăm cu apă sau cu lapte după efort. Dar cine s-a întrebat vreodată că e bine să ne hidratăm cu lapte? La asta chiar nu mă mai gândeam. Dar specialiștii au venit în atenția noastră cu această știre. Cu lapte pentru că aduce apă, spun ei. Aduce minerale, proteine și un zahăr care va fi lent absorbit datorită prezenței proteinelor. La toate porțiile de intrare în organism, sistemul imunitar are o proteină, dar o găsim și în sânge, ori în cordonul ombilical al fătului, ceea ce demonstrează că este vitală. Așa că, iată, o cană cu lapte este recomandată în fiecare zi, mai ales dacă facem mișcare și este un ajutor excelent pentru sistemul imunitar. Să ne bem lăpticul după mișcare, zic, după orice mișcare, oare? Pentru că, na, de la o vârstă, după mișcare te mai dregi cu altceva.
1: Bună, sunt Alexandra Stan.
2: This is Ariana Grande.
3: Hey, it's Bruno Mars.
4: Napoca FM.
5: Hit Music Station.

consideră că AI le ușurează munca, însă 66% se tem de dependența excesivă de această tehnologie. Arată un studiu recent. Conform datelor centralizate, la începutul acestui an, 56% dintre respondenți consideră că AI riscă să dezumanizeze munca, 40% tratează tehnologia cu prudență în ceea ce privește impactul asupra joburilor, iar 31% spun inclusiv că le creează anxietate când vine vorba despre siguranța locului de muncă pe termen lung. Angajații cer acum păstrarea deciziilor importante în mâna oamenilor, pentru că ce-și face omul cu mâna lui, lucru manual se numește AI-ul, nu poate asta.

0: ducă taxi.
1: Știm că timpul tuturor este prețios. Nu-l irosi căutând un taxi prin oraș. Napoca Taxi vine în întâmpinarea dumneavoastră prin serviciul de dispecerat. Sunați la 0264-953 sau folosiți aplicația Cluj Taxi, care vă permite să solicitați un taxi direct de pe telefonul mobil.
0: Plata se poate face cash, cu cardul și online prin aplicația Cluj Taxi.
2: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune la radioul orașului tău. Cu o cafea bună și un matinal șucăuș, ne putem începe ziua. Musai de dimineață, o emisiune pentru toată lumea, nu pentru oricine, la Napoca FM.
3: Pentru viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
4: Asculți Vibe-ul Clujului. Good hits, good vibes. Vibe-ul Clujului pe 102,2 la Napoca FM.

0: 102,2.
1: Napoca FM.
2: Înscrierile la creșe și grădinițe în Cluj pentru anul școlar următor încep pe data de 18 mai. În prima etapă sunt reînscriși copiii care au frecventat deja unitatea de învățământ și care vor continua și în anul școlar următor, în baza unei cereri depuse de părinți. Rezultatele și numărul de locuri libere rămase după această etapă vor fi afișate pe data de 22 mai. Apoi, înscrierea copiilor care nu au mai fost la creșe sau grădiniță începe pe data de 25 mai 2026 și se va face în 3 etape distincte. 25-29 mai depunerea cererilor, 2-17 iunie procesarea dosarelor și 18 iunie afișarea rezultatelor. Grădinițele și creșele cu program prelungit se adresează în special părinților care lucrează, fiind necesare adeverințe de angajat pentru ambii părinți. Drona primăriei în valoare de 40.000 de euro survolează Clujul la 120 de metri. Primăria Cluj-Napoca a testat în această săptămână prima dronă din dotare într-un zbor demonstrativ deasupra orașului. Imaginile captate au fost transmise în direct în sala de sticlă a primăriei într-o prezentare publică susținută de primarul Emil Boc. Edilul a descris noul echipament drept ochiul inteligent al orașului, un instrument care, în opinia sa, va schimba modul în care autoritățile monitorizează și controlează activitatea din teren. Drona a decolat de pe parking primăriei de pe calea Moților și a survolat inițial zone în care autoritățile suspectează existența unor construcții fără autorizație. În imaginile transmise live au fost urmărite lucrări în desfășurare, săpături recente și extinderi de clădiri neautorizate. Potrivit primarului, aceste zone vor fi scanate periodic la intervale de câteva luni pentru a verifica dacă apar noi șantiere ilegale sau dacă lucrările continuă fără respectarea legislației. Drona va fi folosită și pentru identificarea rampelor de gunoi ilegale, o problemă recurentă în zonele periferice ale orașului. Imaginile aeriene pot fi corelate cu sistemele video existente pentru identificarea persoanelor care abandonează deșeuri. De asemenea, drona a fost direcționată și spre zone aglomerate.

sau festivalurile. Comuna Florești are anul acesta un buget de aproape 217 milioane de lei. Primarul Bogdan Pivariu a declarat că bugetul este puțin mai mic decât cel de anul trecut, însă administrația locală mizează pe o componentă importantă de investiții. Din totalul bugetului, aproape 95 de milioane de lei sunt destinate investițiilor, iar peste 82 de milioane de lei provin din fonduri nerambursabile. O parte importantă din buget este direcționată către infrastructură, unde sunt alocate aproape 38 de milioane de lei. Un proiect important vizează regenerarea zonei centrale a Floreștiului, unde administrația locală are în plan realizarea unui parking și a unei piațete în zona din fața primăriei. În aceeași zonă este prevăzut și studiul de fezabilitate pentru un pasaj rutier pe sub DN1. Potrivit primarului, sensul giratoriu ar urma să rămână exact unde este acum, iar traficul pe ruta Cluj-Gilău și Gilău-Cluj va trece prin pasajul subteran. Totodată se studiază și introducerea benzilor reversibile, astfel încât la orele de vârf să fie 5 benzi pe sensul de mers dinspre Cluj spre Florești. All the hits. Yeah.

din sud-vestul Indiei, un elefant a atacat oameni și a aruncat mașinile ca pe niște jucării. Elefantul a rupt lanțurile și a făcut prăpăd, a ridicat mașini și scutere cu trompa și le-a zbârlit prin aer până s-au făcut zob. În calea lui a ajuns șoferul camionului care l-a adus la templu. Elefantul va rămâne acum o perioadă departe de public sub supravegherea specialiștilor. Iată momente de groază la un templu din India cu acest elefant scăpat de sub control și, da, ce să zic, mai apare și neprevăzutul. Mai trebuie luat în calcul uneori.

0: de muzică bună, vibe cald și serii de neuitat? Te așteptăm la Cluj Folk Fest, ediția 6-a, între 22 și 24 mai, la Colina Secret Garden din Cluj-Napoca. 3 zile de folk autentic, cu Mircea Vintilă, Emeric Imre Trio, Taxi, Mircea Rusu și Alexandra Ungureanu, Alina Manole, Punct Rom, Ovidiu Niculescu, Călin Pop și Cătălin Morar, Comitetul de Femei și mulți alții. 22-24 mai, bilete pe ambilet.ro. Cluj Folk Fest, la Colina Secret Garden.
1: Când casa ta are nevoie de o schimbare, tu alegi ofertele potrivite. Intră pe premiumstore.ro până în 15 iunie și beneficiezi de cashback de până la 500 de lei și 5 ani de garanție la achiziționarea oricărei mașini de spălat rufe, mașini de spălat rufe cu uscător încorporat sau aparat frigorific No Frost din gama Bosch. Pentru liniștea ta pe termen lung, alege calitatea Bosch. Tehnologie inteligentă, avantaje pe măsură. Pentru informații și regulamentul campaniei, intră pe premiumstore.ro.
2: Te așteptăm în cel mai fascinant spațiu subteran din România, Salina Turta, poarta spre inima Transilvaniei. Suntem deschiși de luni până duminică, între orele 9 și 17, așa că te așteptăm oricând în acest interval să experimentezi beneficiile pentru sănătate ale unei plimbări în salină și să descoperi un loc de poveste. Legendele spun că sarea aduce nu doar sănătate, ci și noroc, așa că nu mai sta pe gânduri. Salina Turta,

luna mai 2026, zodiile care trebuie să dea dovadă de prudență, să evite deciziile impulsive și să fie atente la sănătate sau relații sunt în special Gemenii, Fecioara și Săgetătorul. Aceștia pot traversa perioade de reevaluare a direcției în viață, necesitând o comunicare clară și o gestionare atentă a stresului. Așadar, Gemenii, devine esențial să comunici deschis cu partenerul despre nevoile și așteptările tale, existând riscul unor neînțelegeri în relație. Așadar, mare, mare grijă pe partea de communication. Fecioara, pot apărea tensiuni la locul de muncă, fiind necesar să gestionezi cu diplomație relațiile cu superiorii sau cu colegii. Fii drăguț că vorba dulce mult aduce. Și Săgetătorul, sunt vizați săgetătorii de schimbări majore și pot fi nevoiți să ia decizii importante, dar e recomandat să analizeze situația înainte de a acționa. Depinde și cu analiza asta că dacă analizezi prea mult, s-ar putea să treacă viața așa pe lângă tine. We're your number one. Number one.

0: aruncat pe o statuie celebră din Florența într-o provocare primită înainte de nuntă. Pagube de mii de euro, despre asta o să vorbim. Se pare că viitoarea miresică o să aibă ce să facă cu darul de la nuntă. În câteva minute mă întorc să vă povestesc pățania ei, așa că rămâneți cu mine, avem cea mai bună muzică!
1: Napoca FM,
2: your number one hit music station.

0: Analiza. Inspiră. Expiră. Your Daily Pilates Studio împlinește 2 ani de mișcare și stare de bine.
1: Antrenează-te alături de trainer cu pregătire și experiență în kinetoterapie.
0: Alege antrenamentul potrivit pentru tine. Pilates Reformer, Pilates Mat, bar sau yoga. Informații pe yourdailypilates.com.
2: Hrănirea exclusiv la sân a copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă.
3: Napoca FM.
4: Bună, sunt Alexandra Stan.
5: This is Ariana Grande.
6: Hey, it's Bruno Mars.
7: Napoca FM.
3: Hit Music Station.

pagube de 1000 de euro fântânii lui Neptun din piața de la Signoria. Ia te uită cam îndrăzneață această viitoare miresică. Nu știu ce să zic, cum rămâne cu nunta, pentru că darul s-ar putea să se ducă pe apa sâmbetei. Ce-o zice viitorul generică?

0: Hei, mașina ta e pregătită de drum? La Napoca Tires Service rezolvi totul rapid și profesionist într-un singur loc. ITP, vulcanizare, service auto, reparații, climă și anvelope pentru orice sezon. Intră pe napocatires.ro, alege ce ți se potrivește și plătește în rate cu Star BT. Profită acum de ofertele speciale la achiziția 4 anvelope și poți primi cashback de până la 500 de lei sau vouchere pentru cumpărături EMAG. Napoca Tires Service. Ne găsești pe Bulevardul Muncii, numărul 14, în Cluj-Napoca.
1: Casa ta merită mai mult confort, iar tu mai mult timp pentru tine. Intră pe premiumstore.ro și profită de ofertele noastre speciale. Cumpără până în 15 iunie orice mașină de spălat vase din gama Bosch și beneficiezi un an de tablete finish cadou și 5 ani de garanție. Pentru liniștea ta pe termen lung, alege calitatea Bosch de la Premium Store. Tehnologie inteligentă, avantaje pe măsură. Pentru comenzi, informații și regulamentul campaniei, intră pe premiumstore.ro.
2: Brand new music is right here. Your new music station, Napoca FM.

spaniole aplică reguli stricte privind consumul de alcool în insulele Baleare, limitând turiștii la maximum 6 băuturi pe zi în resorturile all-inclusive. Ia te uită cum nevestele nu vor mai bea nimic, își vor dona porția domnilor. Milioane de vizitatori din Mallorca, Ibița, Menorca și Formentera vin în căutarea soarelui și a prețurilor mai accesibile. Însă autoritățile locale au intensificat măsurile împotriva comportamentului antisocial pe fondul creșterii numărului de incidente legate de consumul excesiv de alcool. Incidente la all inclusive? Păi te duci acolo să te simți bine, să mănânci, să stai cu burta la soare și să-ți mai ardă și de răfuială, ziceți și voi!

Ajuns la final de emisiune, a doua din această săptămână. Da, da, da, mai avem luna aceasta de primăvară, care sperăm să ne aducă temperaturi mai ridicate, căci de friguț ne-am cam săturat, însă ne încălzim în fiecare zi aici cu super piese. Asta să țineți minte, da? Grație la Ion.

0: Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfall.ro.
1: Napoca Taxi.
2: Știm că timpul tuturor este prețios. Nu-l irosi căutând un taxi prin oraș. Napoca Taxi vine în întâmpinarea dumneavoastră prin serviciul de dispecerat. Sunați la 0264-953 sau folosiți aplicația Cluj Taxi, care vă permite să solicitați un taxi direct de pe telefonul mobil.
3: Plata se poate face cash, cu cardul și online prin aplicația Cluj Taxi.
4: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune.

0: toată lumea. Nu pentru oricine. La Napoca FM.
1: Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el.

0: 102,2
1: Napoca FM.
2: Înscrierile la creșe și grădinițe în Cluj pentru anul școlar următor încep pe data de 18 mai. În prima etapă sunt reînscriși copiii care au frecventat deja unitatea de învățământ și care vor continua și în anul școlar următor, în baza unei cereri depuse de părinți. Rezultatele și numărul de locuri libere rămase după această etapă vor fi afișate pe data de 22 mai. Apoi, înscrierea copiilor care nu au mai fost la creșe sau grădiniță începe pe data de 25 mai 2026 și se va face în 3 etape distincte. 25-29 mai depunerea cererilor, 2-17 iunie procesarea dosarelor și 18 iunie afișarea rezultatelor. Grădinițele și creșele cu program prelungit se adresează în special părinților care lucrează, fiind necesare adeverințe de angajat pentru ambii părinți. Drona primăriei în valoare de 40.000 de euro survolează Clujul la 120 de metri. Primăria Cluj-Napoca a testat în această săptămână prima dronă din dotare într-un zbor demonstrativ deasupra orașului. Imaginile captate au fost transmise în direct în sala de sticlă a primăriei într-o prezentare publică susținută de primarul Emil Boc. Edilul a descris noul echipament drept ochiul inteligent al orașului, un instrument care, în opinia sa, va schimba modul în care autoritățile monitorizează și controlează activitatea din teren. Drona a decolat de pe parking primăriei de pe calea Moților și a survolat inițial zone în care autoritățile suspectează existența unor construcții fără autorizație. În imaginile transmise live au fost urmărite lucrări în desfășurare, săpături recente și extinderi de clădiri neautorizate. Potrivit primarului, aceste zone vor fi scanate periodic la intervale de câteva luni pentru a verifica dacă apar noi șantiere ilegale sau dacă lucrările continuă fără respectarea legislației. Drona va fi folosită și pentru identificarea rampelor de gunoi ilegale, o problemă recurentă în zonele periferice ale orașului. Imaginile aeriene pot fi corelate cu sistemele video existente pentru identificarea persoanelor care abandonează deșeuri. De asemenea, drona a fost direcționată și spre zone aglomerate pentru a evalua traficul rutier, în special la ieșirile din oraș. Primăria susține că drona va avea un rol important și în situații critice, precum incendii, inundații sau alunecări de teren. În astfel de cazuri, aceasta poate oferi rapid o imagine de ansamblu și poate ajuta la coordonarea intervențiilor. De asemenea, drona ar putea fi utilizată și pentru căutarea persoanelor dispărute sau pentru monitorizarea evenimentelor publice de amploare, cum sunt meciurile de fotbal sau festivalurile. Comuna Florești are anul acesta un buget de aproape 217 milioane de lei. Primarul Bogdan Pivariu a declarat că bugetul este puțin mai mic decât cel de anul trecut, însă administrația locală mizează pe o componentă importantă de investiții. Din totalul bugetului, aproape 95 de milioane de lei sunt destinate investițiilor, iar peste 82 de milioane de lei provin din fonduri nerambursabile. O parte importantă din buget este direcționată către infrastructură, unde sunt alocate aproape 38 de milioane de lei. Un proiect important vizează regenerarea zonei centrale a Floreștiului, unde administrația locală are în plan realizarea unui parking și a unei piațete în zona din fața primăriei. În aceeași zonă este prevăzut și studiul de fezabilitate pe

0: vârf să fie 5 benzi pe sensul de mers dinspre Cluj spre Florești.
1: It's my name.

reușesc să vadă partea plină a paharului chiar și atunci când lucrurile nu sunt perfecte. De aceea merită să fim atenți la poveștile din jurul nostru, pentru că uneori ele spun mai mult decât pare la prima vedere. Ramona sunt, vă salut și bineînțeles vă invit cu mine în următoarele ceasuri. Am sosit cu știrile din aceste ore, așa că stați.

0: Ai fost la baza sportivă și ți s-a făcut foame? Sau cauți locul perfect pentru o ieșire cu prietenii? Magic Coco Bistro și terasă. Chiar la baza sportivă, la terenuri din Mănășturi, pe strada Negoiu, numărul 2B. Aici găsești mâncare bună pentru toți, la cele mai corecte prețuri din Cluj-Napoca. Grill, burgeri, paste și salate. Iar dacă vii cu gașca, încearcă cea mai mare pizza family din Cluj. Nu uita de meniul zilei la doar 33 de lei și de promoțiile zilnice care sunt anunțate în fiecare dimineață pe rețelele de socializare Magic Coco. Un loc cu gust magic. Ne vedem pe terasă!
1: Clujul e în mișcare, iar tu ești în control!

0: poarta ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj-Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da!
1: La Boca FM. Aici e vibe-ul. Aici e vibe-ul. Aici sunt hiturile. Aici e orașul. Aici e orașul.

Un nou studiu arată că tot mai mulți români se gândesc să-și schimbe locul de muncă. Aproape 3 din 10 angajați spun că sunt în risc real să plece, invocând salarii prea mici, presiune tot mai mare și nesiguranță. Cei mai afectați sunt angajații cu venituri reduse și poziție de execuție, care simt că oportunitățile de creștere sunt limitate. În același timp, peste jumătate dintre angajați se declară încă stabili, dar diferența dintre cele două categorii rămâne clară.

0: Distracția de 1 mai a venit cu prețuri pe măsură pe litoral. În Mamaia Nord, cluburile au fost pline, iar nota de plată a atins niveluri record. Un apartament într-un hotel de 4 stele a ajuns la 1500 de euro pe noapte și a fost ocupat pe toată perioada. În același timp, unii turiști au plecat spre casă chiar cu elicopterul după weekendul petrecut la mare. În total, aproximativ 40.000 de oameni au ajuns pe litoral în mini-vacanța de 1 mai. Distracția se pare că a fost la maxim, dar și cheltuielile pe măsură.
1: Haide!
2: Mama, te rog, am nevoie de produsele astea de skincare noi. Haide, scumpule, ți-am adus snack-urile preferate, delicioase și sănătoase.
3: Ce ai nevoie pentru tine și pentru cei dragi, într-un singur loc. Bebe Day te așteaptă în Julius Mall.
4: Da, e mai ușoară munca atunci când asculți radio.
5: Și când știi ce să asculți. Știi și tu, da? Că de luni până vineri sunt aici pe Napoca FM. Cu cea mai tare muzică, energie, facem ca ziua plăcută să ne fie. Graziela Ionescu sunt și te aștept de la ora 10 de luni până vineri. Dă share să se știe!
6: Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de 2 ori pe zi.
7: Napoca FM.
8: Your number one hit music station.

cresc considerabil, mai ales când vine vorba de biciclete sau echipamente tehnice. De exemplu, o bicicletă bună poate depăși 10.000 de lei, iar echipamentul complet pentru munte urcă și mai mult. Chiar și accesoriile de la cască la încălțăminte adaugă costuri importante. Așa se face că pasiunea pentru sport vine la pachet și cu un buget pe măsură. Până la urmă, alergarea este gratuită, dar echipamentul te poate face să te simți că participi deja la maratonul.

liber e sănătos, dar nu chiar atât de ieftin. Echipamentele pentru alergare, ciclism sau drumeții pot ajunge la 1000 de euro. Pentru cei care vor performanță, investițiile

0: Când casa ta are nevoie de o schimbare, tu alegi ofertele potrivite. Intră pe premiumstore.ro până în 15 iunie și beneficiezi de cashback de până la 500 de lei și 5 ani de garanție la achiziționarea oricărei mașini de spălat rufe, mașini de spălat rufe cu uscător încorporat sau aparat frigorific No Frost din gama Bosch. Pentru liniștea ta pe termen lung, alege calitatea Bosch. Tehnologie inteligentă, avantaje pe măsură. Pentru comenzi, informații și regulamentul campaniei, intră pe premiumstore.ro.
1: Un zâmbet frumos și sănătos începe cu o vizită la dentistul potrivit. La Petra Smiles, în Cluj-Napoca, îți oferim tratamente stomatologice realizate cu grijă și atenție pentru confortul tău. Programează-te la 0364-631-474. Ne găsești în cartierul Zorilor, pe strada Viilor, numărul 52B, etaj 1.
2: Sunt dr. Petra Vignicoară și te aștept la Petra Smiles să redescoperi plăcerea de a zâmbi.
3: Hei, mașina ta e pregătită de drum?
4: La Napoca Tires Service rezolv totul rapid și profesionist într-un singur loc.
3: ITP, vulcanizare, service auto, reparații climă și anvelope pentru orice sezon. Intră pe napocatires.ro, alege ce ți se potrivește și plătește în rate cu Star BT.
4: Profită acum de ofertele speciale la achiziția 4 anvelope și poți primi cashback de până la 500 de lei sau vouchere pentru cumpărături EMAG.
3: Napoca Tires Service. Ne găsești pe Bulevardul Muncii, numărul 14, în Cluj-Napoca.
5: It's gonna be so much fun.
6: Oh my god, these are crazy.
7: This is your hit music station.
8: Napoca FM.
9: Napoca FM.
8: Radioul orașului

Fructele copilăriei au ajuns mai scumpe decât multe delicatese. Corcodușele care cândva erau culese gratuit din copac se vând acum și cu aproape 200 de lei kilogramul. Trendul a apărut pe rețelele sociale, a crescut cererea, iar comercianții au profitat rapid. Cei care au prins momentul și-au adaptat afacerile, iar clienții nu lipsesc. Paradoxal, un produs banal a devenit un mic lux pentru pofticioși. Mulți încă speră să le găsească gratis ca altă dată prin curțile de la țară. Până una alta, dacă vezi corcodușe fără

0: În următoarea oră de program vorbim despre cum românii au devenit mai atenți la banii și vânează ofertele mai mult ca oricând. Vedem cum magazinele de tip discount câștigă teren, iar cumpărăturile se fac tot mai calculat. Tot atunci vă spun la ce trebuie să fim atenți când vine vorba de produse considerate sănătoase, dar care pot fi contrafăcute. De la ulei de măsline până la miere, unele etichete pot fi înșelătoare și ne pot costa mai mult decât credem. Ramona sunt, revin îndată cu detalii, așa că stați cu mine!
1: Ia o pauză. Inspiră. Expiră. Your Daily Pilates Studio împlinește 2 ani de mișcare și stare de bine. Antrenează-te alături de trainer cu pregătire și experiență în kinetoterapie. Alege antrenamentul potrivit pentru tine. Pilates Reformer, Pilates Mat, bar sau yoga. Informații pe yourdailypilates.com.
2: Ai chef de muzică bună, vibe cald și serii de neuitat? Te așteptăm la Cluj Folk Fest, ediția 6-a, între 22 și 24 mai, la Colina Secret Garden din Cluj-Napoca. 3 zile de folk autentic, cu Mircea Vintilă, Emeric Imre Trio, Taxi, Mircea Rusu și Alexandra Ungureanu, Alina Manole, Punct Rom, Ovidiu Niculescu, Călin Pop și Cătălin Morar, Comitetul de Femei și mulți alții. 22-24 mai, bilete pe ambilet.ro. Cluj Folk Fest, la Colina Secret Garden.
3: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune.

pentru toată lumea, nu pentru oricine. La Napoca FM. Let's go! Napoca FM. FM. 102,2. Dacă e Cluj, e bine.

0: 102,2
1: Napoca FM.
2: Înscrierile la creșe și grădinițe în Cluj pentru anul școlar următor încep pe data de 18 mai. În prima etapă sunt reînscriși copiii care au frecventat deja unitatea de învățământ și care vor continua și în anul școlar următor, în baza unei cereri depuse de părinți. Rezultatele și numărul de locuri libere rămase după această etapă vor fi afișate pe data de 22 mai. Apoi, înscrierea copiilor care nu au mai fost la creșe sau grădiniță începe pe data de 25 mai 2026 și se va face în 3 etape distincte. 25-29 mai depunerea cererilor, 2-17 iunie procesarea dosarelor și 18 iunie afișarea rezultatelor. Grădinițele și creșele cu program prelungit se adresează în special părinților care lucrează, fiind necesare adeverințe de angajat pentru ambii părinți. Drona primăriei în valoare de 40.000 de euro survolează Clujul la 120 de metri. Primăria Cluj-Napoca a testat în această săptămână prima dronă din dotare într-un zbor demonstrativ deasupra orașului. Imaginile captate au fost transmise în direct în sala de sticlă a primăriei într-o prezentare publică susținută de primarul Emil Boc. Edilul a descris noul echipament drept ochiul inteligent al orașului, un instrument care, în opinia sa, va schimba modul în care autoritățile monitorizează și controlează activitatea din teren. Drona a decolat de pe parking primăriei de pe calea Moților și a survolat inițial zone în care autoritățile suspectează existența unor construcții fără autorizație. În imaginile transmise live au fost urmărite lucrări în desfășurare, săpături recente și extinderi de clădiri neautorizate. Potrivit primarului, aceste zone vor fi scanate periodic la intervale de câteva luni pentru a verifica dacă apar noi șantiere ilegale sau dacă lucrările continuă fără respectarea legislației. Drona va fi folosită și pentru identificarea rampelor de gunoi ilegale, o problemă recurentă în zonele periferice ale orașului. Imaginile aeriene pot fi corelate cu sistemele video existente pentru identificarea persoanelor care abandonează deșeuri. De asemenea, drona a fost direcționată și spre zone aglomerate pentru a evalua traficul rutier, în special la ieșirile din oraș. Primăria susține că drona va avea un rol important și în situații critice, precum incendii, inundații sau alunecări de teren. În astfel de cazuri, aceasta poate oferi rapid o imagine de ansamblu și poate ajuta la coordonarea intervențiilor. De asemenea, drona ar putea fi utilizată și pentru căutarea persoanelor dispărute sau pentru monitorizarea evenimentelor publice de amploare, cum sunt meciurile de fotbal sau festivalurile. Comuna Florești are anul acesta un buget de aproape 217 milioane de lei. Primarul Bogdan Pivariu a declarat că bugetul este puțin mai mic decât cel de anul trecut, însă administrația locală mizează pe o componentă importantă de investiții. Din totalul bugetului, aproape 95 de milioane de lei sunt destinate investițiilor, iar peste 82 de milioane de lei provin din fonduri nerambursabile. O parte importantă din buget este direcționată către infrastructură, unde sunt alocate aproape 38 de milioane de lei. Un proiect important vizează regenerarea zonei centrale a Floreștiului, unde administrația locală are în plan realizarea unui parking și a unei piațete în zona din fața primăriei. În aceeași zonă este prevăzut și studiul de fezabilitate pentru un pasaj rutier pe sub DN1. Potrivit primarului, sensul giratoriu ar urma să rămână exact unde este acum, iar traficul pe ruta Cluj-Gilău și Gilău-Cluj va trece prin pasajul subteran. Totodată se studiază și introducerea benzilor reversibile, astfel încât la orele de vârf să fie 5 benzi pe sensul de mers dinspre Cluj spre Florești.
0: All the hits.
3: Yeah.
0: It's my number one.
3: All day.
1: Napoca FM.
4: Hello.

Mulți vânează reduceri, compară ofertele și își împart cumpărăturile între mai multe magazine. Astfel, magazinele de tip discount câștigă tot mai mult teren pe piață. Acestea au ajuns la aproximativ 30% cotă și continuă să se extindă rapid, inclusiv în orașele mici. Clienții pun tot mai puțin accent pe brand și tot mai mult pe cost. Schimbarea se vede clar în felul în care oamenii își planifică fiecare cumpărătură în prezent. Iar dacă mai prind o reducere bună, parcă nici

0: mult confort, iar tu mai mult timp pentru tine. Intră pe premiumstore.ro și profită de ofertele noastre speciale. Cumpără până în 15 iunie orice mașină de spălat vase din gama Bosch și beneficiezi un an de tabletă finish cadou și 5 ani de garanție. Pentru liniștea ta pe termen lung, alege calitatea Bosch de la Premium Store. Tehnologie inteligentă, avantaje pe măsură. Pentru comenzi, informații și regulamentul campaniei, intră pe premiumstore.ro.
1: Te așteptăm în cel mai fascinant spațiu subteran din România, Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei. Suntem deschiși de luni până duminică, între orele 9 și 17, așa că te așteptăm oricând în acest interval să experimentezi beneficiile pentru sănătate ale unei plimbări în salină și să descoperi un loc de poveste. Legendele spun că sarea aduce nu doar sănătate, ci și noroc, așa că nu mai sta pe gânduri. Salina Turda.
2: Asculți Vibe-ul Clujului.
3: Good hits, good vibes.
2: Vibe-ul Clujului pe 102,2 la Napoca FM.

produse ajung să fie falsificate, iar consumatorii nu-și mai dau ușor seama de acest lucru. Cafeaua, mierea și uleiul de măsline se numără printre cele mai frecvent contrafăcute produse de pe piață. În unele cazuri, conținutul nu are legătură cu ceea ce este trecut pe etichetă, iar diferențele sunt greu de observat la prima vedere. De exemplu, un ulei de măsline fals poate avea o textură mai apoasă și un gust slab sau chiar neutru. De aceea, verificarea etichetei și alegerea unei surse sigure devin pași importanți pentru a evita astfel de situații. Altfel, risc să plătești pentru un produs premium și să plătești ceva care arată convingător doar

0: Vrei radio? Ai mai mult decât radio.
1: Mai mult decât radio. Napoca FM.
2: It's gonna be so much fun.
3: Oh my god, these are crazy.
4: This is your hit music station.
0: Napoca FM.
1: Napoca FM.
5: Radioul orașului tău.

0: Este momentul bun să ne uităm puțin la ritmul nostru, fie că am accelerat, fie că am ales să fim mai calmi. Mai avem timp să echilibrăm lucrurile și, bineînțeles, să ne organizăm așa cum vrem. Ramona Urșu mă sunt, rămâneți cu noi și în următoarele ore, căci vă oferim, ca de obicei, cea mai bună muzică. Pa, pa!
1: Napoca Taxi.
2: Știm că timpul tuturor este prețios. Nu-l irosi căutând un taxi prin oraș. Napoca Taxi vine în întâmpinarea dumneavoastră prin serviciul de dispecerat. Sunați la 0264953 sau folosiți aplicația Cluj Taxi, care vă permite să solicitați un taxi direct de pe telefonul mobil.
3: Plata se poate face cash, cu cardul și online prin aplicația Cluj Taxi.
4: Da, e mai ușoară munca atunci când asculți radio.
5: Și când știi ce să asculți, știi și tu, da? Că de luni până vineri sunt aici pe Napoca FM. Cu cea mai tare muzică, energie, facem ca ziua plăcută să ne fie. Graciela Ionescu sunt și te aștept de la ora 10 de luni până vineri. Dă share să se știe!
6: Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului.
7: Yeah. It's my number one all day.
8: Napoca FM.
9: Hey, this is David Bay and you're listening to my song.

0: 102,2
1: Napoca FM.
2: Înscrierile la creșe și grădinițe în Cluj pentru anul școlar următor încep pe data de 18 mai. În prima etapă sunt reînscriși copiii care au frecventat deja unitatea de învățământ și care vor continua și în anul școlar următor, în baza unei cereri depuse de părinți. Rezultatele și numărul de locuri libere rămase după această etapă vor fi afișate pe data de 22 mai. Apoi, înscrierea copiilor care nu au mai fost la creșe sau grădiniță începe pe data de 25 mai 2026 și se va face în trei etape distincte. 25-29 mai depunerea cererilor, 2-17 iunie procesarea dosarelor și 18 iunie afișarea rezultatelor. Grădinițele și creșele cu program prelungit se adresează în special părinților care lucrează, fiind necesare adeverințe de angajat pentru ambii părinți. Drona primăriei în valoare de 40.000 de euro survolează Clujul la 120 de metri. Primăria Cluj-Napoca a testat în această săptămână prima dronă din dotare într-un zbor demonstrativ deasupra orașului. Imaginile captate au fost transmise în direct în sala de sticlă a primăriei într-o prezentare publică susținută de primarul Emil Boc. Edilul a descris noul echipament drept ochiul inteligent al orașului, un instrument care, în opinia sa, va schimba modul în care autoritățile monitorizează și controlează activitatea din teren. Drona a decolat de pe parking primăriei de pe calea Moților și a survolat inițial zone în care autoritățile suspectează existența unor construcții fără autorizație. În imaginile transmise live au fost urmărite lucrări în desfășurare, săpături recente și extinderi de clădiri neautorizate. Potrivit primarului, aceste zone vor fi scanate periodic la intervale de câteva luni pentru a verifica dacă apar noi șantiere ilegale sau dacă lucrările continuă fără respectarea legislației. Drona va fi folosită și pentru identificarea rampelor de gunoi ilegale, o problemă recurentă în zonele periferice ale orașului. Imaginile aeriene pot fi corelate cu sistemele video existente pentru identificarea persoanelor care abandonează deșeuri. De asemenea, drona a fost direcționată și spre zone aglomerate pentru a evalua traficul rutier, în special la ieșirile din oraș. Primăria susține că drona va avea un rol important și în situații critice, precum incendii, inundații sau alunecări de teren. În astfel de cazuri, aceasta poate oferi rapid o imagine de ansamblu și poate ajuta la coordonarea intervențiilor. De asemenea, drona ar putea fi utilizată și pentru căutarea persoanelor dispărute sau pentru monitorizarea evenimentelor publice de amploare, cum sunt meciurile de fotbal sau festivalurile. Comuna Florești are anul acesta un buget de aproape 217 milioane de lei. Primarul Bogdan Pivariu a declarat că bugetul este puțin mai mic decât cel de anul trecut, însă administrația locală mizează pe o componentă importantă de investiții. Din totalul bugetului, aproape 95 de milioane de lei sunt destinate investițiilor, iar peste 82 de milioane de lei provin din fonduri nerambursabile. O parte importantă din buget este direcționată către infrastructură, unde sunt alocate aproape 38 de milioane de lei. Un proiect important vizează regenerarea zonei centrale a Floreștiului, unde administrația locală are în plan realizarea unui parking și a unei piațete în zona din fața primăriei. În aceeași zonă este prevăzut și studiul de fezabilitate pentru un pasaj rutier pe sub DN1. Potrivit primarului, sensul giratoriu ar urma să rămână exact unde este acum, iar traficul pe ruta Cluj-Gilău și Gilău-Cluj va trece prin pasajul subteran. Totodată se studiază și introducerea benzilor reversibile, astfel încât la orele de vârf să fie 5 benzi pe sensul de mers dinspre Cluj spre Florești.
0: All the hits.
3: Yeah.
0: It's my number one.
3: All day.
1: Napoca FM.
0: Hi, this is Kelly Matejic.
4: And Yusuf Alev.
5: And Alex DeRosso. You are listening to our track.
6: What a feeling.
5: What a feeling.

Salutare, prieteni, și bine că ne reauzim la o nouă ediție de Blocat NFM, trecut peste ora 16, câteva clipe trecute peste ora 16. Vastica Pră sunt eu și Preț de Trece, astăzi suntem împreună la Napoca FM pentru a ne bucura de ziua asta de marți, deja 5 mai 2026. Și sunt tare curios cum e treaba pe la voi, cum v-ați început voi ziua, iar pentru chestia asta sigur că da, chiar vreau să stau de vorbă cu voi pe WhatsApp la 0734407407, însă până acolo o luăm ușurel. Și vorbim printre altele despre ce se mai întâmplă prin lume. Bă, uite, n-am discutat subiectul Cristi Chivu, adică nu l-am discutat pe NTLT și vreau să-l felicităm și noi în direct aici la radio și să vedem cum s-au bucurat oamenii de acolo, de la Inter și inclusiv Cristi Chivu, de câștigarea celui de-al 21-lea titlu pentru Inter, cu Chivu la cârmă, bineînțeles. Comentăm subiectul ăsta, avem și muzică bună pregătită, începe Blocat NFM.

Ne întoarcem, oameni dragi, 0734 407 407. Maria ne dă bună după miaza, Sergiu ne scrie și el un gând bun, iar Cristi ne salută și el. O zi minunată de aici, din studioul Napoca FM. Vă zic și eu vouă, activ, prietenii noștri pe WhatsApp. Foarte drăguț din partea voastră. Este zi de 5 mai, este frumos afară, primăvară și ne bucurăm de vremea asta absolut superbă. Și ne bucurăm, bineînțeles, și de muzica bună din playlistul de pe 102.2. La Napoca FM, continuă blocați în FM.

0: Tot la voi mă întorc și tot cu bucurie pentru finalul primei ore de emisiune. Ora 17 ne face cu ochiul. Eu sunt Vasi Capră și mă bucur tare mult de prezență. Nu uitați că suntem în continuare conectați și blocați în FM cu energie bună și după ora 17. Așa că te aștept să stăm de vorbă, să povestim un alta. Toate se întâmplă în direct aici la radio. O zi fantastică de marți cu ceasuri mega norocoase și, bineînțeles, de petrecut și aici la Napoca FM. Te-am salutat, ne auzim îndată.
1: Alpin Car Meet, locul unde pasiunea pentru mașini devine spectacol. Vino pe 16 și 17 mai la Cluj Arena să vezi peste 100 de mașini de excepție la Alpin Car Meet, evenimentul dedicat celor mai spectaculoase automodificate, automobile istorice și supercaruri. Doar cele mai speciale mașini vor fi selectate. Locurile sunt limitate. Ia-ți acum biletul de pe livetickets.ro. Informații suplimentare pe Insta Alpin Car Meet.
2: Ai fost la baza sportivă și ți s-a făcut foame? Sau cauți locul perfect pentru o ieșire cu prietenii? Magic, Coco Bistro și terasă. Chiar la baza sportivă, la terenuri din Mănășturi, pe strada Negoiu, numărul 2B. Aici găsești mâncare bună pentru toți, la cele mai corecte prețuri din Cluj-Napoca. Grill, burgeri, paste și salate. Iar dacă vii cu gașca, încearcă cea mai mare pizza family din Cluj. Nu uita de meniul zilei la doar 33 de lei și de promoțiile zilnice care sunt anunțate în fiecare dimineață pe rețelele de socializare Magic Coco.
3: Un loc cu gust magic. Ne vedem pe terasă!
4: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Și 3 ore bune și nebune la radioul orașului tău. Cu o cafea bună și un matinal jucăuș, ne putem începe ziua. Musai de dimineață, o emisiune pentru toată lumea, nu pentru oricine, la Napoca FM.
5: Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală.
6: We're your number one.

0: Știrea ar trebui să fie una amuzantă și o să încercăm să o transformăm într-una amuzantă, deși dacă stai să te gândești un pic, nu e neapărat cel mai bun context de a ne râde. Vorbim despre un raport, un studiu care a demonstrat cum copiii pot păcăli verificarea vârstei în țările unde se preconizează o interdicție pentru rețelele de socializare. Raportul intitulat Legea privind siguranța online. Sunt copiii mai în siguranță online? A chestionat 1270 de copii cu vârste cuprinse între 9 și 16 ani și părinții acestora din Regatul Unit pentru a vedea dacă legislația națională privind siguranța online oferă o protecție semnificativă copiilor. Potrivit celor de la Euronews, o treime dintre copii spun că au ocolit verificările de vârstă online în ultimele două luni, desenându-și mustăți false pe față pentru a păcăli software-ul de recunoaștere facială. Una dintre mămici povestește că fiul său de 12 ani, care n-avea încă mustață, l-a prins pe acesta în timp ce își desena o mustață falsă pentru a păcăli software-urile de recunoaștere. Băi, trist așa că, uite, ăștia micii încercăm noi să-i subestimăm sau avem tendința să facem lucrul ăsta, dar să știți că de cele mai multe ori găsesc soluții. Da, nu mă pot bucura neapărat de chestia asta. E un dram de amuzament, că îți dai seama, îl vezi pe ăla micu făcându-și mustăți, dar nu. Să se facă, domnule, un software anti-mustăți false, cum ar fi.
1: Oferte promoționale și prețuri mici? Da! La Concept Mobila Outlet Florești. Fii mereu pe fază la ofertele și promoțiile noastre și profită de prețuri bombă la mobilier, corpuri de iluminat și produse unicat. Piese moderne, clasice sau minimaliste, gata să-ți transforme locuința. Totul disponibil pe loc la prețuri care te vor surprinde. Ne găsești în Florești pe strada Vidului, ferma 9, ala 1. Informații la 0745 360 856 sau pe Facebook Concept Outlet Mobila. Stilul tău la prețuri mici.
2: Vești bune pentru tine și familia ta. Acum, în orice farmacie Dr. Max din Cluj-Napoca și Florești, ai prețuri mici ca în online. Până pe 31 mai ai Evoluderm spray apă pură pentru față și corp 150 de ml la 16,99 lei, redus de la 34,56 lei și Bifas deodorant Rolon 48 de ore diverse sortimente 50 de mililitri la 14,99 lei, redus de la 22,49 lei. Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
3: Ia o pauză. Inspiră. Expiră. Your Daily Pilates Studio împlinește 2 ani de mișcare și stare de bine.
4: Antrenează-te alături de trainer cu pregătire și experiență în kinetoterapie.
3: Alege antrenamentul potrivit pentru tine. Pilates Reformer, Pilates Mat, bar sau yoga. Informații pe yourdailypilates.com.
5: Haide!
6: Mama, te rog, am nevoie de produsele astea de skincare noi! Haide, scumpule, ți-am adus snack-urile preferate, delicioase și sănătoase.
7: Ce ai nevoie pentru tine și pentru cei dragi, într-un singur loc. Bebe Tei te așteaptă în Julius Mall.
8: Brand new music is right here. Your new music station. Napoca FM.

Mă întorc la voi cu mare bucurie. Ne salută Miruna, o zi minunată. Și Adriana zice: bună, Vasi, ți-am ascultat știrea de mai devreme și mă gândesc dacă al meu copil, care are momentan 11 ani, ar putea să fie în stare să facă așa ceva. Exact ce am spus și eu, oameni dragi, nu te joci cu ingeniozitatea copiilor, cu adolescenții care încearcă să găsească tot felul de soluții pentru a fenta barierile astea, barierele astea de recunoaștere facială și de blablauri de genul ăsta. Bă, da, nu știu ce să spun. Acum noi dăm vina pe rețelele sociale foarte mult, cred că v-am mai povestit eu și în alte emisiuni. Cred că și noi părinții ar trebui să facem ceva și să fim atenți la cum ne creștem copiii, pentru că să vă mai spun o chestie, măi, părinți. TikTok-ul, Facebook-ul, Instagram-ul și alte mizerii de-astea, nu vin ele în viața copiilor voștri. Copiii voștri le aleg și voi sunteți cei care le dați telefoane și device-uri mobile în mână. Așa că hai să nu dăm doar vina pe rețele sociale și nici măcar pe ingeniozitatea copiilor.

0: Din nou alături de voi, mă întorc cu bucurie pentru finalul orei a doua de blocat în FM, ora 18. Ne face cu ochiul în câteva clipe. Eu sunt Vasi și tare încântat de prezență. Nu uitați, nu se încheie de blocat în FM. Noi ne auzim și după ora 6. Mai avem încă un ceas de petrecut împreună și tare mă bucur să vă știu conectați aici, fie pe internet, pe napocafm.ro, dar evident și pe frecvența binecunoscută 102.2. Suntem într-o zi de 5 mai, la mulți ani sărbătoriților zilei și acuși ne auzim cu muzici faine și cu startul orei a treia.
1: Un zâmbet frumos și sănătos începe cu o vizită la dentistul potrivit. La Petra Smiles, în Cluj-Napoca, îți oferim tratamente stomatologice realizate cu grijă și atenție pentru confortul tău. Programează-te la 0364-631-474. Ne găsești în cartierul Zorilor, pe strada Viilor, numărul 52B, etaj 1.
2: Sunt dr. Petra Vignicoară și te aștept la Petra Smiles să redescoperi plăcerea de a zâmbi.
3: Ai chef de muzică bună, vibe cald și serii de neuitat? Te așteptăm la Cluj Folk Fest, ediția 6-a, între 22 și 24 mai, la Colina Secret Garden din Cluj-Napoca. 3 zile de folk autentic, cu Mircea Vintilă, Emeric Imre Trio, Taxi, Mircea Rusu și Alexandra Ungureanu, Alina Manole, Punct Rom, Ovidiu Niculescu, Călin Pop și Cătălin Morar, Comitetul de Femei și mulți alții. 22-24 mai, bilete pe ambilet.ro. Cluj Folk Fest, la Colina Secret Garden.
4: Hei, mașina ta e pregătită de drum? La Napoca Tires Service rezolvi totul rapid și profesionist într-un singur loc.
5: ITP, vulcanizare, service auto, reparații, climă și anvelope pentru orice sezon. Intră pe napocatires.ro, alege ce ți se potrivește și plătește în rate cu Star BT.
6: Profită acum de ofertele speciale la achiziția 4 anvelope și poți primi cashback de până la 500 de lei sau vouchere pentru cumpărături EMAG.
5: Napoca Tires Service. Ne găsești pe Bulevardul Muncii, numărul 14, în Cluj-Napoca.
7: Napoca Taxi.
8: Știm că timpul tuturor este prețios. Nu-l irosi căutând un taxi prin oraș. Napoca Taxi vine în întâmpinarea dumneavoastră prin serviciul de dispecerat. Sunați la 0264953 sau folosiți aplicația Cluj Taxi, care vă permite să solicitați un taxi direct de pe telefonul mobil.
9: Plata se poate face cash, cu cardul și online prin aplicația Cluj Taxi. Protejează

0: Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfall.ro.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: That's my number one hit music station.
3: The hits are on.
4: Hits.
5: 102,2.
6: Napoca.

după amiaza, putem spune chiar și bună seara, ușor, ușor. Dacă ne uităm un pic la cesuleț, avem ora a treia care începe fix acum. Vasica Prăs sunt eu și ora asta vreau să povestim despre o doamnă, o domnișoară, mă rog, doamnă, care a răspuns unei provocări de pe TikTok. Opriți-vă, nu este chiar ce credeți voi, dar e la fel de dăunătoare ca alte provocări dubioase. Femeia, Victoria Mireasă, s-a urcat pe o statuie și a provocat pagube de mii de euro. Acum are și probleme cu legea, s-a întâmplat în Italia, o să comentăm subiectul ăsta. Ce mai avem? Datele meteo, o să aflăm cum va fi vremea pe la Cluj și muzică bună toată ora.

0: Domnule, se apropie sezonul nunților și când e să fie combinația asta fatală între ghinion și un pic de prostie, ies lucruri mărețe. O să mergem în Italia, dragi prieteni, acolo unde poliția italiană a prins o femeie de 28 de ani care a urcat pe o statuie uriașă a lui Neptun din secolul al XVII-lea. Femeia se afla în Florența ca turistă înainte de nuntă și a primit o provocare de la niște prieteni, relatează cei de la The Guardian. Potrivit poliției, femeia a urcat pe statuia din marmură a lui Neptun pentru a atinge organele genitale ale statuii. Experții au declarat că femeia a provocat pagube de 1000 de euro fântânii lui Neptun din piața de la Signoria. Creată de către sculptor, mă uitam mai să văd cine a creat, Bartolomeu Amanati. Aceasta a fost comandată de către Cosimo de Medici în 1859 pentru a celebra căsătoria fiului său, Francesco de Medici, cu Marea Ducesă Joana Austriei. Bazinul include cai care trag un car în formă de scoică la baza unei statui care îl înfățișează pe Neptun, zeul roman al mării. Dar femeii nu i-a păsat de treaba asta și n-aș vrea să fac alte glume, că nu e ora difuzabilă și nici momentul, nici emisiunea, dar mă gândesc acum, Doamne ferește!
1: Alpin Car Meet, locul unde pasiunea pentru mașini devine spectacol. Vino pe 16 și 17 mai la Cluj Arena să vezi peste 100 de mașini de excepție la Alpin Car Meet, evenimentul dedicat celor mai spectaculoase automodificate, automobile istorice și supercaruri. Doar cele mai speciale mașini vor fi selectate. Locurile sunt limitate. Ia-ți acum biletul de pe livetickets.ro. Informații suplimentare pe Insta Alpin Car Meet.
2: Când casa ta are nevoie de o schimbare, tu alegi ofertele potrivite. Intră pe premiumstore.ro până în 15 iunie și beneficiezi de cashback de până la 500 de lei și 5 ani de garanție la achiziționarea oricărei mașini de spălat rufe, mașini de spălat rufe cu uscător încorporat sau aparat frigorific No Frost din gama Bosch. Pentru liniștea ta pe termen lung, alege calitatea Bosch. Tehnologie inteligentă, avantaje pe măsură. Pentru informații și regulamentul campaniei, intră pe premiumstore.ro.
3: Ia o pauză. Inspiră. Expiră. Your Daily Pilates Studio împlinește 2 ani de mișcare și stare de bine.
4: Antrenează-te alături de trainer cu pregătire și experiență în kinetoterapie.
3: Alege antrenamentul potrivit pentru tine. Pilates Reformer, Pilates Mat, bar sau yoga. Informații pe yourdailypilates.com.
5: Clujul e în mișcare, iar tu ești în control. Descoperă performanța Toyota la reprezentanța Toyota Cluj Vest în Baciu, partea grupului Auto World. Toyota Cluj Vest, poarta ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da.

0: Asculți Vibe-ul Clujului.
1: Good hits, good vibes.
0: Vibe-ul Clujului pe 102,2 la Napoca FM.
2: Hey guys,

0: 102,2 Napoca FM.
1: Înscrierile la creșe și grădinițe în Cluj pentru anul școlar următor încep pe data de 18 mai. În prima etapă sunt reînscriși copiii care au frecventat deja unitatea de învățământ și care vor continua și în anul școlar următor în baza unei cereri depuse de părinți. Rezultatele și numărul de locuri libere rămase după această etapă vor fi afișate pe data de 22 mai. Apoi, înscrierea copiilor care nu au mai fost la creșe sau grădiniță începe pe data de 25 mai 2026 și se va face în trei etape distincte. 25-29 mai depunerea cererilor, 2-17 iunie procesarea dosarelor și 18 iunie afișarea rezultatelor. Grădinițele și creșele cu program prelungit se adresează în special părinților care lucrează, fiind necesare adeverințe de angajat pentru ambii părinți. Drona primăriei în valoare de 40.000 de euro survolează Clujul la 120 de metri. Primăria Cluj-Napoca a testat în această săptămână prima dronă din dotare într-un zbor demonstrativ deasupra orașului. Imaginile captate au fost transmise în direct în sala de sticlă a primăriei într-o prezentare publică susținută de primarul Emil Boc. Edilul a descris noul echipament drept ochiul inteligent al orașului, un instrument care, în opinia sa, va schimba modul în care autoritățile monitorizează și controlează activitatea din teren. Drona a decolat de pe parking primăriei de pe calea Moților și a survolat inițial zone în care autoritățile suspectează existența unor construcții fără autorizație. În imaginile transmise live au fost urmărite lucrări în desfășurare, săpături recente și extinderi de clădiri neautorizate. Potrivit primarului, aceste zone vor fi scanate periodic la intervale de câteva luni pentru a verifica dacă apar noi șantiere ilegale sau dacă lucrările continuă fără respectarea legislației. Drona va fi folosită și pentru identificarea rampelor de gunoi ilegale, o problemă recurentă în zonele periferice ale orașului. Imaginile aeriene pot fi corelate cu sistemele video existente pentru identificarea persoanelor care abandonează deșeuri. De asemenea, drona a fost direcționată și spre zone aglomerate pentru a evalua traficul rutier, în special la ieșirile din oraș. Primăria susține că drona va avea un rol important și în situații critice, precum incendii, inundații sau alunecări de teren. În astfel de cazuri, aceasta poate oferi rapid o imagine de ansamblu și poate ajuta la coordonarea intervențiilor. De asemenea, drona ar putea fi utilizată și pentru căutarea persoanelor dispărute sau pentru monitorizarea evenimentelor publice de amploare, cum sunt meciurile de fotbal sau festivalurile. Comuna Florești are anul acesta un buget de aproape 217 milioane de lei. Primarul Bogdan Pivariu a declarat că bugetul este puțin mai mic decât cel de anul trecut, însă administrația locală mizează pe o componentă importantă de investiții. Din totalul bugetului, aproape 95 de milioane de lei sunt destinate investițiilor, iar peste 82 de milioane de lei provin din fonduri nerambursabile. O parte importantă din buget este direcționată către infrastructură, unde sunt alocate aproape 38 de milioane de lei. Un proiect important vizează regenerarea zonei centrale a Floreștiului, unde administrația locală are în plan realizarea unui parking și a unei piațete în zona din fața primăriei. În aceeași zonă este prevăzut și studiul de fezabilitate pentru un pasaj rutier pe sub DN1. Potrivit primarului, sensul giratoriu ar urma să rămână exact unde este acum, iar traficul pe ruta Cluj-Gilău și Gilău-Cluj va trece prin pasajul subteran. Totodată se studiază și introducerea benzilor reversibile, astfel încât la orele de vârf să fie 5 benzi pe sensul de mers dinspre Cluj spre Florești.

Informațiile meteo locale, aflăm cum va fi vremea pe la Cluj. Păi frumos tare, o zi adevărată de primăvară, ba chiar cu aspecte de vară prin zona noastră. Undeva la 20 de grade acum în Cluj-Napoca, se mai duce temperatura așa, mai coboară până pe la 13-14 grade. Ea este minima termică a acestei nopți. Frumos și cer senin se anunță și pe parcursul nopții, așa că bucură-te de plimbări pe afară și de o vreme excelentă de ascultat Napoca FM în aer liber. Ne întoarcem, locat în FM continuă.

0: mare drag și cu bucurie pentru finalul emisiunii de astăzi. Blocați în FM vom fi și mâine, în zi de miercuri, de la aceeași ora 16. Da, oameni dragi, a trecut timpul foarte repede, dar nu fi strici, pentru că și mâine este o zi și de la 4 după miaza continuăm să ne facem ziua mai bună aici la radio. Până acolo, eu vă mulțumesc tare mult pentru prezență, pentru faptul că ați stat aproape de mine 3 ceasuri. Vă urez o zi excelentă, o seară primăvaratică și cum vreți voi să mai fie, evident, cu Napoca FM pe lângă voi. Vasica Capra se înclină, v-am pupat, pa!
1: Ai fost la baza sportivă și ți s-a făcut foame? Sau cauți locul perfect pentru o ieșire cu prietenii? Magic Coco Bistro și terasă. Chiar la baza sportivă, la terenuri din Mănășturi, pe strada Negoiu, numărul 2B. Aici găsești mâncare bună pentru toți, la cele mai corecte prețuri din Cluj-Napoca. Grill, burgeri, paste și salate. Iar dacă vii cu gașca, încearcă cea mai mare pizza family din Cluj. Nu uita de meniul zilei la doar 33 de lei și de promoțiile zilnice care sunt anunțate în fiecare dimineață pe rețelele de socializare Magic Coco. Un loc cu gust magic. Ne vedem pe terasă!
2: Clujul e în mișcare, iar tu ești în control!

0: cartea ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj-Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da!
1: Te așteptăm în cel mai fascinant spațiu subteran din România, Salina Turda. Poarta spre inima Transilvaniei. Suntem deschiși de luni până duminică, între orele 9 și 17, așa că te așteptăm oricând în acest interval să experimentezi beneficiile pentru sănătate ale unei plimbări în salină și să descoperi un loc de poveste. Legendele spun că sarea aduce nu doar sănătate, ci și noroc, așa că nu mai sta pe gânduri. Salina Turda.

0: îți oferim servicii de înfoliere geamuri, colantări integrale și Folii Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfol.ro.
1: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune.

0: pentru toată lumea, nu pentru oricine. La Napoca FM.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune la radioul orașului tău. Cu o cafea bună și un matinal jucăuș, ne putem începe ziua. Musai de dimineață, o emisiune pentru toată lumea, nu pentru oricine, la Napoca FM.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
2: Brand new music is right here. Your new music station, Napoca FM.

0: e mai ușoară munca atunci când asculți radio.
1: Și când știi ce să asculți, știi și tu, da? Că de luni până vineri sunt aici pe Napoca FM cu cea mai tare muzică, energie. Facem ca ziua plăcută să ne fie. Grațiela Ionescu sunt și te aștept de la ora 10 de luni până vineri. Dă share să se știe!
2: Pentru viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. All the hits. Yeah. It's my